Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

But I'm to dress it up. I was never sad.

najsvježa proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je drugi dan u mjesecu lipnju, mjerimo 14 Celzijevih trenutno, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažna zraka je 83%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom koraku, u Kotaru. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura večerom od 24 do 29 Celzijevih, trenutno u Đakovu 14 stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Premijer Andrej Plenković komentirao aktualne događaje na pitanje o tome kakve su šanse da u BiH Hrvati mogu izabrati predstavnika iz svojih redova. Plenković je rekao: ta nepravda, anomalija o kojoj mi govorimo godinama, protiv koje se borimo, mi kada idemo u Sarajevo ne susrećemo se s Komšićem, niti kada on dolazi u Hrvatsku ne susreće se s političkim predstavnicima hrvatskih institucija. To smo objasnili međunarodnoj zajednici, ali dok nema konsenzusa o promjeni izbornog zakona, nažalost se ovakva praksa zbog odnosa majorizacije u smislu broja birača koji su Bošnjaci, broja birača koji su Hrvati na teritoriju BiH, to i događa. Osvrnuo se na nove cijene goriva koje će stupiti na snagu u srijedu. Mi ćemo regulirati cijene koliko god bude trebalo u onoj ranijoj krizi kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Mi smo intervenirali 95 puta, vidjet ćemo koliko će to trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana. Najmanje 9 osoba ubijeno, a desetak ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije je poručio da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom. Dalić objavio konačan popis putnika za svjetsko prvenstvo. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ulaz Belgijom u svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Već je to prava utakmica, da vidimo gdje smo. Prijateljska utakmica u Rijeci s Belgijom počinje u 18 sati. Nakon toga Hrvatsku 5 dana kasnije čeka drugi prijateljski susret sa Slovenijom u Varaždinu. Vatreni nakon toga odlaze za Ameriku gdje ih čeka grupna faza svjetskog prvenstva u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. Zadar i Cibona sastaju se u drugoj utakmici finalne serije. Vukovima prednost od 1-0.
0: Portali donose.

0: Pametno izvješće.
1: Magla, mjestimice bilo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. U krajevima gdje ima magle, kolici su vlažni i skliski. Na cestama u gori i duž Jadranske magistrale moguće su odroni, usporeno u zastoje, voze se u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Istok i Kostica u smjeru Bregana, između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu,

0: Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
0: Info Plus.
3: Sedam je sati.
4: Medija servis i Radio Đakovo.
3: Rusija izvela nove zračne napade na Ukrajinu, raste broj poginulih. Gorivo od srijede jeftinije, vlada ponovno intervenirala. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za ogled s Belgijom, Dalić potvrdio konačan popis za SP.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se među ostalima našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je, podsjetimo, najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji Luhansk.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tisnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije je poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
4: Media servis. Vijesti.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
5: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade, litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Jednako toliko stajat će i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković:
6: mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora u uvjetnom s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Sudac Vjeran Blažeković:
7: neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet roda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova.
4: Sport.
8: Hrvatska hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ogled je najavio izbornik Zlatko Dalić.
9: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kako svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki. Oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. I to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
8: Par riječi o protivniku rekao je i reprezentativac Mario Pašalić.
10: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
8: Dodajmo kako je Dalić prijavio završni popis igrača Hrvatske za nastup na svjetskom prvenstvu. Popis je identičan onome koji je objavio 20. svibnja, a odabiru 26 putnika kaže.
9: To je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije, to je to.
8: Prijateljska utakmica u Rijeci s Belgijom počinje u 20:45. Nakon toga Hrvatsku 5 dana kasnije čeka drugi prijateljski susret sa Slovenijom u Varaždinu. Vatreni nakon toga odlaze na svjetsko prvenstvo gdje ih čeka grupna faza u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanka Asija Mohamed prošli su u polufinale turnira mješovitih parova na Roland Garrosu. U četvrtfinalnom susretu nakon napete završnice slavili su nad Novozelanđankom Routliffe i Šveđaninom Goransonom 5-7, 6-4, 14-12. Vijestima iz tenisa dodajemo kako se legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća na tjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queensu nastupiti u konkurenciji parova. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Super Sport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. Druga utakmica počinje u 20:15. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
11: A novac?
12: Nestane.
11: Magija?
12: Volio bih.
11: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Znači treba mi pomoć.
11: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. HR. Privredna banka Zagreb.
13: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
14: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovac, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 19 u Splitu, 17 u Rijeci, Šibenik mjeri 16, u Osijeku 14, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, Varaždina 12, u Gospiću 9. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
4: Media servis. Najbrža istina.
15: žuta za radost,
16: plava za sigurnost.
15: Narančasta za postojanost.
17: Ljubičasta za kreativnost.
15: Zelena za nadu.
16: Crna za odanost.
15: Bijela za čistoću.
17: Crvena za ljubav.
15: Obojite dan bojama Radio Đakova.
18: 7 sati, 9 i pol minuta, dobro vam jutro. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 14 celzivih trenutno, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažna zraka 83%. U nastavku slijedi hit dana.
19: Hit dana, Radio Đakova.
20: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu Znam da te volim.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Ča, ča.

0: valjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Kratko,
1: jasno
2: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
2: jasno
1: i izravno.
2: U emisiji

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
7: Narodna izreka, tko umije njemu dvije, znači da osoba koja je sposobna, snalažljiva ili vješta, često dobije više od drugih. Poruka je da znanje, umijeće i sposobnost donose dodatne koristi i prilike. Ne odnosi se nužno samo na materijalnu dobit, nego i na uspjeh, priznanje ili povjerenje koje ljudi ukazuju onome tko nešto zna dobro napraviti. Naprimjer, majstor koji radi kvalitetno dobiva više poslova, tko umije njemu dvije. Slična misao postoji u izrekama poput znanje je moć, sreća prati sposobne i tko zna, taj i može.
5: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije koji se obilježava 2. lipnja, danas će biti održana svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Sjednica će se održati u gospodarskom centru, a najavljen je dolazak i premijera. Jučer su povodom dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje je 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 Holstein krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koji će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 na području Đakova te 1 na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, pukaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Đuro Kopić u 72. godini, sahrana u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Anica Jambrec u 73. godini, sahrana u 14 sati na prigradskom groblju u selci Đakovački. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 803-1408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Danom 1. lipnja 1953. godine u Splitu je preminuo Emanuel Vidović, jedan od najistaknutijih hrvatskih slikara, moderne i umjetnik, koji svojim dijelom trajno obilježio hrvatsku likovnu kulturu. Njegovo stvaralaštvo obuhvaća pejzaže, vedute gradova, interijere, crkava, mrtve prirode i prizore svakodnevnog života, a posebno je poznat po slikama Splita, Trogira i Venecije. Rođen je 24. prosinca 1870. godine u Splitu. Već kao mladić pokazivao je izniman talent za crtanje, pa je 1887. godine upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Veneciji. Iako nije završio formalno školovanje, upravo je boravak u Veneciji snažno oblikovao njegov umjetnički izraz. Umjesto akademske discipline, privlačili su ga kanali, lagune, stare ulice, mostovi i crkve koje je neumorno promatrao i slikao. Vidovićev slikarski stil teško je svrstati u samo jedan pravac. U njegovim djelima prepoznaju se utjecaji impresionizma, simbolizma i secesije, ali tijekom godina razvio potpuno osoban izraz. Njegove slike karakteriziraju prigušeni tonovi, mekani obrisi, posebna atmosfera, tišina i sjete. Gradovi koje su je slikao nisu samo prikazi stvarnih prostora, nego i poetske vizije ispunjene emocijama i sjećanjima. Zbog toga ga mnogi povjesničari umjetnosti smatraju jednim od najlirskih hrvatskih slikara. Posebno mjesto u njegovom opusu zauzimaju vedute Splita i Trogira. Na njima se često pojavljuju uske kamene ulice, stare kuće, crkveni interijeri i gradske luke uronjene u magličasto svjetlo. Takvi prizori stvaraju osjećaj nostalgije i prolaznosti vremena. Osim gradskih motiva, slikao je mrtve prirode s voćem, cvijećem, starim predmetima i skulpturama iz vlastitog ateljea. U kasnijim godinama posvetio se i prikazima unutrašnjosti crkava te intimnim prizorima svojega radnog prostora. Posljednje godine života proveo je uglavnom u svom splitskom domu i ateljeu. Unatoč zdravstvenim teškoćama, nastavio je slikati gotovo do samog kraja, a umre nakon duže bolesti 1. lipnja 1953. godine, ostavivši iza sebe bogat opus koji danas predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. U njegovu čast u Splitu je otvorena galerija Emanuel Vidović, a njegovo ime nose nagrade i kulturne manifestacije koje čuvaju uspomenu na njegov doprinos hrvatskoj umjetnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Vodafone.
1: A mi smo stigli i do jutrofona 813249822271, brojevi su jutrofona ukoliko danas imate slavljenicu slavljenika. Evo prigode, 813249822271, ovo je jutrofon. A danas prema katoličkom kalendaru 2. lipnja ima dan slave Eugen, Petar, Petra, Pero, Marcel i Marcela. Među njima se posebno ističe sveti Eugen, rano kršćanski mučenik, čije se ime povezuje s plemenitošću i čestitošću. Ime Eugen potječe od grčke riječi Eugenes, što znači plemenita roda ili dobro rođen. Dakle, ovo je jutrofon 813-249-822-271. Ime Petar jedno je od najraširenijih kršćanskih imena, a dolazi od grčke riječi Petra, što znači stijena ili kamen. U kršćanskoj tradiciji posebno je povezano sa svetim Petrom, jednim od najbližih Isusovih učenika i prvim papom. Ženski oblik Petra te izvedenica Pero također danas obilježavaju svoj imendan. Imenan slavi Marcel te Marcela, imena latinskog podrijetla, nastala od rimskog imena Marcellus. Njihovo značenje povezuje se sa snagom, hrabrošću i postojanošću. Halo, dobro jutro.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro. Ja imam jedan rođendan.
1: Rođendan, da, čujemo.
2: Unuci Luci iz Svalina i Satnice, sretan 6. rođendan, žele baka, dida i teta iz Trnave.
1: Evo, Luci, sve najbolje želimo za njen dan. Sretan je rođendan.
2: Hvala.
1: A vama ugodan dan, lijepi pozdrav u Trnavu.
2: Hvala također.
1: Evo, i u Trnavi se lagano već spremaju za Bonavitu. Čuli smo, bit će lijepo kao i svake godine, neka i vrijeme prosluži i vjerujem da će biti onako po mjeri svima na zabavu i ugodu. 813249822271, ima li još koga za jutrofon? Ako nema, ništa, bit će sutra. 813249822271. U svakom slučaju svima sretan rođendan koji ga danas slave i sretan imendan onima koji ga imaju. Evo, sretan imendan, sretan rođendan, bio je to jutrofon, a mi idemo poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu Znam da te volim.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije koji se obilježava 2. lipnja, danas će biti održana svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Sjednica će se održati u gospodarskom centru, a najavljen je dolazak i premijera. Jučer sa povodom dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja i organizacija prijevoza starih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272.000 eura, a trajanje je 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjeg priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 holštajn krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju, proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva i ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo Ivici Mikulinjaku iz Vojvodinaca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđeni bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 na području Đakova, te 1 na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 celzijevih, trenutno u Đakovu 18 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.

0: Neonske minute.
1: Evo jedna obavijesti javnog poziva vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane bicikli zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi

0: Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno mi se mogu javiti na mobitel broj 098 543 983, od 0 do 24 sata ili na adresu Vanja Radauša 12, Đakovo. U potpisu Mirko Josipović.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo još malo okusa Italije u jednoj tavi. Danas zapečeni njoki, umak od rikote i sušenih rajčica. Ako volite bogate okuse talijanske kuhinje, a pritom tražite recept koji se priprema brzo i bez puno suđa, ovi kremasti zapečeni njoki, umak od rikote i sušenih rajčica iz jedne tave osvojit će vas na prvi zalogaj. Spoj pikantne talijanske pileće kobasice, sušenih rajčica, kremaste rikote, mekih njoka i mirisnih začina naprosto je neodoljiv. Sve se priprema u istoj tavi, a završava u pečnici. Ovo je jelo idealno za obiteljski ručak, za večeru s prijateljima ili dane kada želite nešto posebno, bez dugog stajanja u kuhinji. Za vegetarijansku verziju samo izbacite kobasicu, okusa neće nedostajati. Koji su nam potrebni sastojci za zapečene njoke, umak od rikote i sušenih rajčica? 120 grama sušenih rajčica, 150 grama pikantne talijanske pileće kobasice, jedna ljutika sitno nasjeckana, 4 režnja češćaka nasjeckana, 2 žlice talijanske mješavine začina, 1-2 žličice čili papričica, 3 žličice koncentrata rajčice, sol, svježe mljeveni crni papar, 120 grama svježeg špinata, 120 grama rikota sira, 50 grama ribanog parmezana, 450 grama svježeg njoka, 100 grama ribane mozzarele, svježi bosiljak i oko 720 ml vode. Evo sada i pripreme. Zagrijte pečnicu na 220 stupnjeva, iz staklenke sa sušenim rajčicama odvojite oko 3 žlice aromatičnog ulja i ulijte ga u veću tavu ili posudu pogodnu za pečnicu. Zatim sušene rajčice nasjeckajte na trakice. Na jačoj vatri kratko zapecite pileću kobasicu dok ne dobijete lijepo zlatnu boju. Dodajte ljutiku, češnjak, talijanske začine, papirjajte nekoliko minuta dok ne zamiriše. Umješajte čili papričice i koncentrat rajčice. Kuhajte oko 5 minuta dok koncentrat ne potamni i postane intenzivnijeg okusa. Zatim ulijte vodu, posolite, popaprite pa pustite da lagano zakipi. Kuhajte oko 5 minuta na srednje jakoj vatri kako bi se svi okusi povezali. U tavu dodajte špinat, sušene rajčice i njoke. Kuhajte još 5 minuta dok njoki ne omekšaju i upiju dio umaka. Umješajte rikotu i parmezan, a zatim po vrhu rasporedite mozzarelu. Prebacite tavu u pečnicu i pecite oko 10 minuta dok se sir potpuno ne rastopi i lagano zazlati. Prije posluživanja dodajte svježe listiće bosiljka.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 na nogometnom igralištu u Viškovcima održat će se 16. smotra folklora u Viškovce prid žetvu. Sve posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom, plesom i narodnim noštama predstaviti tradiciju svog kraja. Za posjetitelje je pripremljena i bogata tombola te raznovrsna gastronomska ponuda. Nakon folklornog dijela programa za dobru zabavu pobrinut će se tamburaški sastav Podrumski bečari.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije koji se obilježava 2. lipnja, danas će biti održana svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Sjednica će se održati u gospodarskom centru, a najavljen je dolazak i premijera. Jučer su povodom dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 000 eura, a trajanje je 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 holštajn krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulinjaku iz Vojvodinaca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina, koje će pjesmom i narodnom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđeni je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 na području Đakova, te jedna na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblak, puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26. Trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najbolji

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zadansku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, kako nam izgleda list. Na mjestu broj 10 Tamburašnice, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Astal, Dio srca tvog. Na mjestu broj 9 Leon Grd, Bila mi je jedina. Na mjestu broj 8 Sinđir, Klupa. Mjesto broj 7 Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina. Na mjestu broj 6 A u zoru Bruno Bunjevac. Mjesto broj 5 Tamburašnice. Na mjesto broj 4 Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Branko Bolić, Dvije majke. Na mjesto broj 3 Volio sam, volile su mene, Podrumski bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 je ovoga tjedna Ana Marija Žonka, Slavonka sam, Vesela.

0: Bilo je to Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati i dati glas svom favoritu, a naravno možete nam i SMS-ice slati na 0911813296. Dobar dan!
1: Dobar dan Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijep pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: E, tri glasa za Brunu, tri put po tri.
0: Tri puta po tri, a uz
1: i mojoj kćerki čestitam rođendan koji je su od brata i od tate. I pozdravljam obitelj Bunjevac, Stegić i normalno vesele mesare.
0: Ajde, lijep pozdrav svima i sretan rođendan.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan, vama. Halo.
2: Diga za Darija.
0: Dobro, Darija Udovičić, Domče.
2: I pozdrav uvijek.
0: I pozdrav Nevenovcima, hvala ti lijepo. Domče uvijek zvati mjesto broj 4, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
3: Vama lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
3: Hvala. Ovako, glasam tri puta po tri za Brunu, za dvije majke i Ana Mariju.
0: Dobro, da. Evo upisao sam.
3: I gospođi Nadiju Čepinske Martince, lijepi pozdrav. Doviđenja, Bog.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Radio Đakovo.
0: Izvolite, Tamurašnica, Radio Đakovo.
4: E, pa žela bi sinu Mariju sretan rođendan. I sinu Josipu sa zakašnjenjem isto sretan rođendan.
0: Evo, zašto niste svi zvali u jutrofon kad čestitamo rođendane, nego sad kad treba glas dati nekom od ovih izvođača?
4: Pa glas koji hoćete.
0: Eto, hvala lijepo, sretan rođendan i vašim slavljenicima. Hvala lijepo, 813249822271, ovo je Tamburaštica, Radio Đakova. Idemo mi na mjesto broj 10, na mjesto broj 10, Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara.
5: Tamburašnicin, broj 10.

0: 2, 3, 4.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
3: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
6: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
7: Čekamo vas!
8: Bili su to Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, mjesto broj 10, Zanatske tamburaške radionice, tamburašnice Radio Đakova. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova, podrumskim bečarima 3x3 glasa, dečki su izvrsni. Molio bih 3 glasa za podrumske bečare i Darija Udovičića. Evo, volio sam, volile su mene, dom čovjek se zvati. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Slađu, i Dive iz Trizvojene koje su negdje na klupi za rezerve. Posebno pozdrav Čeka Brđi, ako je još u Bizovcu. Glasovi za podromske bečare, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marine. 813249822271, ovo je tamburašnica, to su brojevi za pozive u živo. Halo, dobar dan, kome kažemo?
9: Dobar dan.
8: Dobar dan vama, izvolite.
9: Može 3x3 glasa za podromske bečare.
8: Može, upisao sam. Hvala lijepo.
9: Hvala.
8: Halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan, gospod Mario. Konačno sam dobila.
8: Evo,
10: jedna slušateljica iz Runjenove. Da li je Branko Polić na programu?
8: Je, dvije majke na mjesto broj 3.
10: Je?
8: Je, kažem vam, na mjesto
10: tako
8: broj 3.
10: Tako je, 6 glasova za Branka. Hvala lijepo i doviđenja, ugodan rad.
8: Ugodan dan vama, dvije majke glasovi. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
8: Dobar dan, izvolite.
11: Ja bih glasao za podrumske bečare.
8: Ajde, dobro, upisao sam vaše glasove.
11: Jel može 3 glasa, ili?
8: Evo, upisao sam.
11: Hvala.
8: Hvala lijepo vama. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan.
8: Dobar dan vama.
12: Za Ana Mariju.
8: Dobro.
12: I za Darija.
8: Dobro.
12: I je li imaju šokci?
8: Nemamo.
12: Molim?
8: Nemamo.
12: A onda dajte kom. Je li ima Slađo?
8: Ima. Evo ga, Slađi ćemo onda upisati. Hvala vam lijepo.
12: Molim, ajde, bo.
8: Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Neko uporno zove na mobitel, samo ne znam kako bi ga uključio u eter sa mobitela. Brojevi su 813-249-822-271 za pozive u živo. Halo, dobar dan. Halo. Ništa, idemo dalje. 813-249-822-271. Nikako ne 091-181-3296. On je za SMS-ice. Halo, dobar dan. Halo.
10: Halo.
8: Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, gospod Mario, ovdje Vir.
8: Lijep vam pozdrav na Vir,
10: hvala i vama i ste lijepi pozdrav u našu Slavoniju.
8: Mm-hmm.
10: Evo, ja i moj muž bi htjeli glasati za dvije majke.
8: Dobro.
10: Brunu, podrumski bečari i za Slađu.
8: I za Slađu.
10: Dobro. I lijepi pozdrav mojoj mami u Kondrić i svima u Piškovićima, u Semelce i u cijelu našu Slavoniju.
8: Lijepi pozdrav vama na Vir. Evo,
10: hvala vama.
8: Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
8: Dobar dan.
13: Može 3x3 večare.
8: Može, evo, upisao
13: hvala
8: sam.
13: Hvala lijepo.
8: Hvala lijepo vama. 813249822271. Ponovo je zazvonio. Halo, dobar dan.
14: Halo.
8: Halo, dobar dan.
14: Dobar dan. Dobar dan, mogu li glasati za podrumske bečare?
8: Evo, možete.
14: 3 glasa, molim vas.
8: Dobro, lijep vam pozdrav. Hvala za vaše glasove. Idemo na mjesto broj 9. Na mjesto broj 9, Astal, dio srca tvog.
0: Tamburašnicin broj 9.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, borer i rezne i brusne ploče, elektrode, inox, vici. Kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Je to Škoro, Miroslav Škoro, 6813249822271, pozivi u živo su na tim brojevima. Podrumski Bečari, 3 glasa, svi glasovi za Dana Mariju Žonku, pozdrav mesaru Toniju od Žige. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
4: Lijepi pozdrav u Kopanicu, vama.
5: E, lijepi pozdrav vama, eto i studiju i reći.
4: Uh-huh.
5: Eto.
4: Hvala lijepo.
5: Ja bi za Ana Mariju Žonka 3x3 glasa i za gospodina Branka Polića i za Darija Udovičića.
4: Evo, upisao sam.
5: Da, i pozdravio bi gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu u Mrzović. Ja to pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i gospodinu Maskovu i profesorici gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami. I pozdrav Čika Brži i Baka Barije tu u Lapovce i Ivici u Kopanicu. Eto.
4: Eto.
5: A Čika Brža mi se jučer javio, čuo sam se, on je u Bizovcu. I sad se javio, čuo sam na radio Đakovo.
4: Evo, lijepi pozdrav njemu, lijepi pozdrav vama. Čujem
5: eto, lijepi pozdrav i vama.
4: Idemo dalje. Halo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, gospod Mario iz lijepe Breznice, turističkog mjesta.
4: Pranjo. Ajde, lijepo vam pozdrav u Breznicu.
6: Pa, tri glasa, tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
4: Za podrumske bečare.
6: Živi, zdravi, bili, veseli, čujemo se.
4: Čujemo se, lijep vam pozdrav u Breznicu još jednom. 813249822271, ovo je Taborašnica Radio Đakova. Pozdrav Mario, svi glasovi za nam, Riju, Nikolina. Pozdrav moja Deli od Kikija, glasovi svi za Astal, evo ga, Astal, dio srca tvog, pa onda ponovo za bosutske bečare, pa za podrumske bečare, evo sad sam počeo i ja brkati, a da, glasovi za Ana Mariju Žonku, glasovi od Jasmine, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom čovjek zvati, glasovi za Slađu, za Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina. Mjesto broj 8, Leongard, bila mi je jedina.
7: Tamburešnicin, broj

0: Bila mi je jedina Leongard u tamurašnici Radio Đakova na mjestu broj 8 813 249 822 271. Brojevi su za pozive u živo 0911 813 296 za vaše SMS poruke. Dobar dan, tri puta po tri glasa za volio sam, volile su mene, za podrumske bečare. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Je to Hrvatski radio Đakovo?
0: Izvolite.
1: Jel mogu dati dva puta po tri glasa Slađan Poljak?
0: Dobro.
1: I Udovičiću dva puta po tri.
0: Može. Evo,
1: jel može, pozdravi.
0: Ajde da čujemo.
1: A mogu pozdraviti Čika Brđu, ovoga što je malo prije zvao.
0: Evo, pozdrav Čika Brđu, šaljamo.
1: Mi smo stari prijatelji sa Vašara iz Trizilojne, Stipa.
0: Stipa, da, pozdravljam. Dobra, znači on ko je, evo.
1: Znači on, nekad smo odali po Vašaru, prodavali prase, čversali.
0: Tako je bilo vrijeme, da.
1: Da, ono vrijeme bilo je para.
0: Do, Bože moj. Eto.
1: I želim pozdraviti mušku pjevačku skupinu Štrosmer iz Trizivojne.
0: Evo, pozdravi njima.
1: Posebno Čika Miru, našeg vođu. I prvog voditelja našeg monsignora Ivu Andrića.
0: Dobro, eto, nadam se da su čuli.
1: Čuli su, i nadam.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, Bobo.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan, kome kažemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Iz Đakova, tri puta po tri glasa za naše divne podrumske bečare.
0: Evo, upisao sam vaše glase.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam lijepo. Idemo dalje. 813 249 822 271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. A mi ćemo poslušati nešto sa klupe za rezerve. Tamburaški sastav Dunja, život vrati.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život vrati tamorački sastav Dunja u tamorašnici Radio Đakova, pa onda kaže ovako: glasovi za slađu, za ja sam prava bečarina, podrumskim bečarima, glasovi, volio sam, volile su mene, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, onda glasovi za Ana Mariju od kolega, od Mace Poštarice, Irene od Poštara i tako dalje. Evo, puno ih je u potpisu, pa glasuje za podrumske bečare, Brunu i Slađu, kaže ovaj SMS, dobro, pa glasovi za Astal, za dio srca tvog. Evo, to su vaše SMS-ice, a mi bi mogli još nešto zasvirati za kraj prvoga dijela tamburašnice, pa neka to budu Žitna polja, neka to budu Žitna polja i ona njegova krasna pjesma Zorom ranom livadom.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije koji se obilježava 2. lipnja, danas će biti održana svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Sjednica će se održati u gospodarskom centru, a najavljen je dolazak i premijera. Jučer su povodom dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje je 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjeg priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 Holštajn krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanja za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulinjaku iz Vojvodinaca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom od 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 na području Đakova, te 1 na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 26, trenutno u Đakovu 22 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
4: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, evo će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići on.
1: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista? Mjesto broj 10, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Astal, Dio srca tvog, na mjesto broj 9, Bila mi je jedina Leon Gerd na mjesto broj 8, Sinđir Klopa mjesto broj 7, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina na mjesto broj 6, Bruno Bunjevac Auzoru na mjesto broj 5, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić na mjesto broj 4, Dvije majke, Branko Polić, mjesto broj 3, Volio sam, Volile su mene, Podrumski bečari, mjesto broj 2, Tamburašnice, i na broju 1, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, Vesela. Čuli smo Škoru i Šešir, čuli smo tamburaški sastav Dunja, Život vrati, a stiglo nam je još nešto vrlo zanimljivo. Vatreni se već polako spremaju za prijateljski susret s Belgijom uoči svjetskog prvenstva. Prijateljska utakmica danas počinje u 18 sati. A da se lagano zagrijavamo, pobrinuli su se Ivan Štivić i tamburaški sastav Slavonski vez, koji nam šalju, nude da poslušamo navijački bečarac, i to onaj za svjetsko prvenstvo 2026. godine.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Peto Sinđer, bili smo malo na klupi. Lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović, glasovi za Ana Mariju, pa onda ovako kaže, glasovi za Podrumske bečare, pozdrav svima, pozdrav Mariju, glasovi i Joker za Ana Mariju, pa onda glasove dajem za Brunu, Sinđer te za Garave koji su na klupi za rezerve. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce. Glasovi za Brunu Bunjevca, 3x3 glasa. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Bilje iz Našica. Glasovi za Podrumske bečarije, volio sam, volile su mene. Pa onda glasovi za Ana Mariju od Sanje. Glasovi za Podrumske bečare, pozdravi se Meljaca, Kešćinaca i Koritne. Glasovi za Brunu od Poštarica, pozdrav. Evo i Bruno ima navijačku skupinu Poštari, ovaj put Poštarice točnije rečeno. Svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav od Marice iz Slavonskog Broda. Glasovi za Podrumske bečare, još jedan, pa glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, Sinđir klupa. 813249, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan vama, izvolite.
4: Pozdrav iz Paljevina.
3: Pozdrav u Paljevine.
4: Hvala, je u glasovi svi Ana Mariji.
3: Glasovi za Ana Mariju stižu, ajde, novi, Bogu, friški. Hvala vam lijepa. Halo, dobar dan. Halo.
4: Halo.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može za Podrumske bečare 3x3 glasa.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može

0: tri puta po tri za podrumske bečare.
1: Može, upisano.
0: Hvala,
1: hvala lijepo vama. 813249. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Može, za podrumske bečare, tri puta tri.
1: Evo, upisano. I to bi bilo to što se tiče vas. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Evo i glasovi njima putem SMS-a. A na mjesto broj 6 smjestio se Slađo, Slađo Poljak. Ja sam prava bečarina.

0: Pjesma prava večarina Slađan Poljak, Slađo, mjesto broj 6, Tamburašnice 813-249-822-271. Brojevi su Tamburašnice 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Dajem sve glasove za Slađu. I čestito bi Mariji Čijek i Mariji Obrovac 22. rođendan.
0: Evo, sretan rođendan, a Slađi glasovi. Hvala lijepo vama, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja bi glasala za dvije majke.
0: Dobro.
2: Brunu, podrumski bečari.
0: Podrumske bečare.
2: Svima dajem po tri glasa. Pozdravljam baku Baru, Mrzović, i moju unuku koja sada putuje daleko. Sretan joj put, da sretna stigne na svoje mjesto.
0: Evo, sretan joj put, glasove sam upisao, a vama želim ugodan dan i ostanite s nama i dalje. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, 813249, put putujem, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica.

0: Tamburaška top lista Radio Đakova. Svi glasovi za Ana Mariju, tri puta po tri glasa za Ana Mariju. Pozdrav od Ružica, Željka, Julka, kolegici s posla. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav Mario, glasao bi za Podrumske bečare, tri glasa ako može.
0: Evo može, pozdrav, hvala
1: lijepo. Hvala.
0: Evo ga, idemo dalje, 813249, 822271, to su brojevi telefona za pozive u živo. Glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, pozdrav Mario i Đakovština, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Dade, pozdrav Dadi, Dari Udovičiću, glasovi za Dom će uvijek zvati, mjesto broj 4, bilježimo glasove, pa onda kaže glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa, Zastav, glasovi i glasovi ponovo za Brunu za pjesmu Auzoru. A kad smo kod Brune, idemo poslušati mjesto broj 5. Na mjesto broj 5 Bruno Bunjevac, Auzoru.
2: Tamburešnicin broj 5.

0: Dario Hudovičić, dom čovjek zvati, mjesto broj 4, Tamburašnice, 3x3 glasa za Ana Mariju, pozdrav od Mare Irene i Galeta, od Mace iz Pošte i Mare, pa onda za moje drage podrumske bečare, glasovi, lijepi pozdrav, 3x3 glasa za podrumske bečare, dobar dan Mario, dajem Ana Mariju sve glasove i Joker, pozdrav od Franje, pa onda... 3x3 glasa za Ana Mariju od obitelji Ciprić iz Buke, glasovi za podrumske bečare za Darija Udovičić, glasovi i za Brunu Bunjevca. 813249, halo, dobar dan vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz sunčanih Gašinaca.
0: O, lijepa pozdrav u Gašince, sunčana danas.
1: Pozdrav vama, pozdrav u Vinkovce, pozdrav Kiki u Njemačku, Kristini i Vedranu, djeci. Pozdrav Željki Zujiće i pozdrav svim slušaocima. Pozdrav Bakabarici, legendi našoj i Čika Brđi.
0: I Čika Brđi.
1: E, i ovako, glasove bi dala za Ivana Štivića, ili ima?
0: Ona je onaj bečarac otpjevao za svjetsko prvenstvo, ako ste mislili na to, to imamo, ostalo nemamo.
1: Može.
0: Ajde, može.
1: Po tri gata, može.
0: Ajde, daćemo.
1: Za njega.
0: Dobar.
1: Eto, ugodan dan.
0: Hvala lijepo, ugodan dan i vama, lijep vam pozdrav u, kako kažete, sunčane Gašice. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav sa sunčanog Vira.
0: A Savira nazovete, dobro.
2: Ja.
0: Pa mora vas malo supruga požurivati, negdje ste se...
2: Pa čujte, ona je u kuhinji, a ja sam na terenu.
0: A na terenu ste?
2: Da,
0: dobro.
2: Bašća, vamo tamo ima svašta.
0: Ovako,
2: dobro. Ja, mi bi glasali za Brunu, za dvije majke, podrumski bečari i Slađo.
0: I Slađo.
2: Lijepi pozdrav mojima Piškorevićanima od Kozinog trga, Boćana do Mrsulje i dole do Keresura. Svima lijepi pozdrav u Kondrić i Semeljce, mojim šogorima i Markanu i Čika Brđi i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Sve ste rekli i sve sokake nabrojali.
2: Je. To su stari sokaci koji stari Piškorevčari znaju.
0: To su vaše tamo.
2: To je bilo.
0: To su vaše staze, jeli? Dobro?
2: Davne.
0: Ajde, lijep vam pozdrav na Vir, budete vrijedni i dalje.
2: Oćemo, hvala lijepo, Bog pozdrav.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, 813249822271. Halo, dobar dan, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Jesno, ovo je Radio Đakovo.
0: Iz Tamburašnica, Radio Đakovo, izvolite.
3: Jel mogu glasat?
0: Za?
3: Darija Udovičić.
0: Može, za Darija, bilježimo vaše glasove.
3: Jel može tri glasa?
0: Pa može, evo upisao sam.
3: Može, hvala vam, najljepša i pozdrav, lijepi.
0: Ajde, lijep vam pozdrav, budite dalje i vi s nama, 813249. Ponovo je zazvonio, halo, dobar dan. Halo,
4: dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
4: Brankica iz Dragotina, je može glas?
0: Brankica iz Dragotina, pa drago mi da se čujemo. Recite, Brankice.
4: Ovako glasala bi za Darija Udovičić, 3x3 glasa.
0: Darija, pa on voli doći u Dragotin tamo kod vas. Nije ni čudo što mu dajete glasa.
4: Pa naravno, uvijek.
0: Dobro. Ajde, hvala vam lijepo.
4: Senja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Tri glasa za Ana Mariju Žonku.
0: Za Ana Mariju bilježimo, znači glas.
5: I pozdrav svima koji me prepoznaju i vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, bilježimo glasove. Evo, glasove sam upisao. Još dobar jedan poziv, halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Glasao bi za Darija Udovičića.
0: Za Darija, pa sad ste se svi provodili pred podne glasači.
6: Pa da, tri glasa.
0: Ajde, dobro, hvala vam lijepo.
6: Ajde, bog lijepo.
0: Darija Udovičić, novi glasovi, upisano, što drugo da kažem. Darija Udovičić, pa onda glasovi za Slađu, pa za Brunu, pa za Ana Mariju, pa za podrumske bečare. Eto, to su bili vaši SMS-ovi, ovako brzinski pogled, a na mjesto broj 3 čeka nas Branko Polić i dvije majke.
7: Tamburešnicin broj 3.

0: Qualche minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Bio to Branko Polić i njegova uspješnica, prema svemu sudeći, dvije majke. Glasovi za Branka upravo, pa onda glasovi za Bruno putem SMS-a. Glasovi za Ana Mariju Žonka, Slavonka sam vesela. Glasovi ponovo za Brunu. Glasovi za Darija Udovičića za pjesmu Dom će uvijek zvati. Na mjestu broj 4 nalazi se Dario. Idemo još jedan SMS pročitati. Dobar dan, glasovi za Darija Udovičića, 3x3 glasa. Evo ga, još glasova za Darija, pa onda glasovi za podrumske bečare. Volio sam, volile su mene. Evo, ko voli podrumske bečare, imat će ih prilike i u Viškovcima vidjeti i čuti. Momci su odlični. Glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, na mjestu broj 6. Glasovi ponovo za Brunu i za pjesmu A u zoru. Evo još jedan poziv, nadam se da stignemo. Halo, halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Dobar dan. Može 3 glasa za Darija.
3: I vi bi se za Darija glas jedan.
4: Tako je,
3: i može glas. I 3x3 ako može.
4: Može, pozdrav iz Selaca, doviđenja.
3: Ajde, lijepo pozdrav u Selce i to Đakovačke. Hvala vam lijepo, pa onda glasovi za Slađu ponovo i glasovi za podrumske bečare. Idemo mi na mjesto broj 2.
5: Tamburašnici broj 2.
3: Jer na mjesto broj 2 čeka nas pjesma Volio sam, volile su mene i podrumski bečari.

Ana Marija Žonka, to je ostalo još čuti nakon podrumskih večara. Volio sam, volile su mene. Toliko za današnju emisiju, čujemo se ponovo idućega utorka u isto vrijeme na istom mjestu od 10 sati do 12 minuta u sljedeće novo izdanje Tamurašnice. Do tada lijep vam pozdrav.

0: 12 sati. Nova akcija policije i USKOK-a uhićenja na području više županija. Krenula završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za prijateljski ogled s Belgijom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovome predmetu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Krenula je završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera koji je izgorio u požaru krajem prošle godine. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni i dio istočnog aneksa. Neboder je ojačan s gotovo 1000 podupirača. Izvučeni su mazut i loživa ulja. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te je odvezen na odlagalište u Viroviticu, tvrdio je ministar.
2: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
0: U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža. Na blagdan Tijelova ponovno se zatvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji i to do nedjelje navečer. Državni tajnik Tonči Glavinić upitan je što će biti s građevinskim otpadom po završetku uklanjanja Vjesnika.
3: Što se tiče građevinskog otpada, to je u nadležnosti izvođača, znači izvođač će zbrinuti otpad sukladno pravilima struke. Tu su isto tako i drobilice gdje će se on drobiti, zapravo dobit će status građevinskog materijala i dalje s njim raspolaže izvođač.
1: Media servis. Vijesti.
0: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine u prosjeku su više za 5,2% u odnosu na svibanj prošle godine. Na mjesečnoj razini u odnosu na travanj cijene u svibnju bile su niže za 0,2%. Pokazuje to prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše rasla cijena energije čak 16,9%, slijede cijene usluga za 7,9%, te hrane, pića i duhana za 2,3%. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe, koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Onaj koji je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj koji dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi, deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, a tisuće stanovnika tražili su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju s SAD-om, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump Moruć je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije je poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati na Rujevici uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atalante Mario Pašalić rekao da će ovo biti dobar test uoči prvenstva.
6: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača, samom klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
5: Izbornik Zlatko Dalić složio je konačni popis igrača Hrvatske za svjetsko prvenstvo. Popis je identičan onome kojeg je objavio 20. svibnja. Odabir od 26 putnika kaže:
7: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to. Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li može napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u dvije utakmice, svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti.
5: 9 dana dijeli nas od početka mundijala. Euforija među navijačima sve je prisutnija, a očekivanja su visoka.
8: Baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju, nitko nema izgovore i svi skupa gledamo.
9: Nadamo se još jednom medalji, imamo zaista odličnu reprezentaciju. Danas sa Belgijom pravi test, nekakav ispit pred samo svjetsko prvenstvo, gdje ćemo znati na čemu smo i na čemu moramo raditi, tako da se veselim ponovno gledati hrvatsku reprezentaciju na najvećoj nogometnoj sceni.
10: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurati, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurati. Tu predviđam negdje osminu finala.
8: Što se prognoza tiče, minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
5: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije ovu nedjelju. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
11: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, Rijeka mjeri 25, u Makarskoj i Zadru 24, Osijek, Karlovac, Slavonski Brod i Varaždin su na 22, u Gospiću i Zagrebu 21, Krapina, Sisak i Bjelovar mjere 20 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uzumireno na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Žuta za radost.
13: Plava za sigurnost.
12: Narančasta za postojanost.
14: Ljubičasta za kreativnost.
12: Zelena za nadu.
13: Crna za odanost.
12: Bijela za čistoću.
14: Crvena za ljubav.
12: Obojite dan bojama Radio Đakova.
15: Sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Media Servisa. Mi lagano idemo u naš novi programski i glazbeni sat, bacit ćemo lagano pogled i prema našem termometru malo provjeriti i trenutnu vremensku situaciju. lijep sunčan dan u našem gradu. Eto, možemo reći dosta velika suprotnost u usporedbi sa velikom većinom jučerašnjeg dana. Imali smo jučer puno oborina, pljuskova i kiše. Danas trenutno mjerimo 24 Celzijeva stupnja. Od ostalih vremenskih parametara vlažnost nam je na 50%, trenutni tlak zraka 1017 hektopaskala. Temperatura će nam i rasti tijekom poslijepodneva, negdje otprilike do 26 celzijevih stupnjeva idemo. Nekako nam je cijeli ovaj tjedan onako cik-cak, pa eto, jučer kiša pljuskovi, danas sunčano, sutra ponovno pljuskovi pa kiša, četvrtak ponovno sunčano, pa u petak ponovno kiša, tako da evo cijeli tjedan nam je nekako u znaku i jednog i drugog. Za vikend, evo koliko vidim, po trenutnim informacijama i najavama ne bi trebalo biti oborina, nego samo puno, puno sunca. Mi ćemo naš novi glazbeni sat, naravno kao i uvijek nakon podnevnih vijesti, otvoriti uz hit dana.
16: Hit dana, Radio Đakova.
17: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu Znam da te volim.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, trenutna situacija na našim prometnicama. Koliko vidim na slavonskim cestama, pa evo, više manje čak i drugdje u Hrvatskoj, nema nekih osobitih informacija za naše vozače, sve je više manje pod kontrolom i možemo reći sve je više manje u redu. Svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise, ali poštujte i druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedno putovanje. Idemo malo putovati bez putovanja. Idemo malo do jednog lijepog njemačkog gradića Leipziga. Leipzig je grad u Njemačkoj, drugi najveći grad u Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj, odmah nakon Dresdena. Gradonačelnik Leipziga je Burkhard Jung, već smo rekli, dakle, savezna država zove se Saska, a evo upravno područje zove se identično, dakle, Leipzig. Grad Leipzig prvi put se spominje još tamo u 11. stoljeću, da preciziramo, 1015. godine, ali evo gradom je proglašen 1165. i smatran je u to doba vrlo važnim trgovačkim središtem. Recimo, sajam u Leipzigu bio je jedan od najpoznatijih i najvažnijih srednjovjekovnih sajmova. 1409. godine u gradu je osnovano sveučilište, te možemo reći u to doba grad postao na neki način grad središte prava i izdavaštva. Ono što svakako treba napomenuti, u Leipzigu je rođen jedan od najpoznatijih svjetskih matematičara, Gottfried Leibniz. Kod Leipziga se odigrala i ona vrlo važna povijesna bitka naroda, koja je zapravo na neki način okončala Napoleonov pohod na Europu. U čast tome, 1913. godine, tamo je podignut i spomenik. U 19. stoljeću izgrađena je i željeznica koja povezuje zapravo dva najveća grada u ovoj saveznoj državi, dakle to su Dresden i Leipzig. U doba nacizma, dok je nacizam vladao Njemačkoj, Leipzig je, možemo reći, bio grad koji se itekako odupirao tom valu nacizma koji se širio, pa i tadašnji gradonačelnik Leipziga je evo zapravo bio jedan veliki protivnik Adolfa Hitlera u to doba. Grad je od samog nacizma oslobođen 1945. godine, kad je u njega ušla američka pješačka divizija. Nakon toga grad je i prepušten zapravo Crvenoj armiji, koja je vladala evo samim Leipzigom jedan veliki period vremena, sve do 1989. godine, evo, nakon toga prestanak komunističkog režima i zapravo ujedinjavanje te istočne i zapadne Njemačke. Već smo rekli, dakle, pokrajina je Saska, istočna Njemačka, reljef je relativno nizinski, ali evo, kroz grad teče rijeka Bijeli Elster, Weisse Elster, koja se uljeva u jednu veću rijeku Sale. Najznačajnija crkva koja se treba spomenuti, crkva Svetog Tome, Thomas Kirche, u kojoj je kao kantor radio Johann Sebastian Bach, spomenik bitke naroda, najveći je spomenik zapravo u cijeloj Europi. Jako puno poznatih osoba nam zapravo dolaze iz Leipziga, mnogi možda i ne znaju. Johann Sebastian Bach, dakle njemački skladatelj kojeg se u svakom slučaju treba napomenuti, on je iz Eisenacha, ali evo preminuo je u Leipzigu s obzirom da je tu proveo dobar dio svog života, na kraju i preminuo. Gottfried Leibniz, kako smo rekli, njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat. Zatim Richard Wagner, još jedan poznati njemački skladatelj, dirigent i reformator opere. Njemački političar i državnik Walter Ulbricht, Kirstin Otto, njemačka plivačica, šesterostruka olimpijska pobjednica u to doba, naravno, nastupala za istočnu Njemačku, tako da eto, ima tu jako puno poznatih ljudi. Puno ljudi je Leipzig i upoznalo zapravo kad se igralo ono europsko prvenstvo. Evo, puno naših navijača je bilo u samom gradu. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz jednu lijepu pjesmu zaključiti našu današnju emisiju.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.

0: usporili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije, koji se obilježava 2. lipnja, danas je održana i svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. U oči sjednice održan je i sastanak županice Nataše Tramišak i premijera Andreja Plenkovića. Jučer su povodom Dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća te umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba te odraslih osoba s invaliditetom i pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne uključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 Holstein krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje te dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulnjaku iz Vojvodinca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu, a posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kroja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 prometne nesreće na području Đakova te jedna na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slab, ponegdje umjeren zapadni ili sjeverozapadni vjetar. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Glas iz srca Slavonije. Radio

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Đure Kopića, koji je preminuo u 72. godini života. U 73. godini života preminula je Anica Jambrec. Njen pogreb bit će na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim danas u 14 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

Evo, dragi naši slušatelji, čuli smo i Danijelu Martinović s njenom pjesmom Čovjek bez adrese, 13 nam je sati i 37 minuta. Imamo za vas jednu obavijest, odnosno jedan javni poziv vlasnicima zemljišta. Kaže ovako u tom pozivu: poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka – Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka – Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava te iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative te zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe ovog projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, riječ je o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebe iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a žele zaštititi svoju imovinu, slobodno se mogu javiti na broj mobitela 098 543 983 0 do 24 sata ili na adresu Vanje Radauša 12 u Đakovu u potpisu Mirko Josipović. Ponovit ćemo još jednom broj mobitela, dakle za kontakt 098 543 983. Medija servis donosi nam vijesti točno u 14, do tada ćemo još malo zasvirati.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostat će tako do nedjelje, otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana, kao i da će na sjevernoj strani gradilišta postaviti zavjesu koja će sprečavati padanje građevinskog materijala na okolne ulice. Bačić je izrazio zadovoljstvo radovima koji su u tijeku, dodajući
2: da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera, izvođenja radova i kad je u pitanju i zaštita na radu i postupanje sa opasnim otpadom. Dakle, sve je to rađeno po najstrožim pravilima.
0: Radovi bi prema zacrtanom roku trebali biti gotovi do 5. srpnja, no Bačić kaže da bi rok mogao biti probijen zbog oluje koja je nedavno pogodila Zagreb i usporila radove na rušenju nebodera. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara boravi u Osječko-baranjskoj županiji povodom Dana županije. U sudjelovanje na svečanoj sjednici skupštine premijer je odradio i sastanak sa županicom i osječkim gradonačelnikom, a prije toga boravio je u Našicama gdje je svečano obilježen završetak projekta nove zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici i Centra za starije osobe Našice.
3: Ovaj će dom, odnosno Centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu van institucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koji umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imala adekvatan dom za starije.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg košarkaškog prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru u neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi rezultatom 74-72 i poveli 1-0 u seriji. Nakon slavlja u prvom susretu Cibona je stekla i rezultatsku i psihološku prednost u finalnoj seriji. Početak utakmice u 20 sati i 15 minuta, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 24, Rijeka broj 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam sa Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. I ovog utorka govorit ćemo malo o zdravstvenim temama i danas smo evo pripremili tri teme za vas. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, svakodnevne navike koje rade ozbiljnu štetu vašim bubrezima. Bubrezi su naravno izuzetno važni organi koji čiste krv i uklanjaju otpadne tvari iz našeg tijela, pomažu nam u održavanju ravnoteže tekućine, soli i krvnog tlaka, a mi ćemo evo upravo u današnjoj emisiji malo govoriti o tim nezdravim navikama koje mogu definitivno vrlo ozbiljno narušiti rad naših bubrega te tako dugoročno zapravo oštetiti zdravlje cijelog organizma. Konzumiranje prerađene hrane, to je prva stvar koja se spominje evo vezano uz bubrege. Pakirana hrana često sadrži velike količine natrija, odnosno soli. Previše natrija u prehrani tjera bubrege da rade puno jače kako bi izlučili višaka soli iz tijela. Dugoročno to može itekako opteretiti naše bubrege i naravno narušiti njihovu funkciju. Zato je izrazito važno unositi ograničen iznos prerađene hrane te uvijek nekako birati svježe namirnice. Također jedna vrlo nezdrava navika, zadržavanje urina, jedan od čestih zapravo možemo reći uzroka problema je odgađanje mokrenja. Kada dugo zadržavate mokraću, ona ostaje u vašem mjehuru te stvara povoljne uvjete za razmnožavanje bakterija. To definitivno može povećati rizik od infekcija mokračnog sustava koje se može proširiti naravno i na vaše bubrege. Redovito pražnjenje mjehura pomaže u prevenciji ovakvih problema. Pretjerana uporaba OTC lijekova, lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, mogu biti sigurni, naravno ako se koriste umjereno. Međutim, njihova pretjerana uporaba naravno definitivno nije dobra, smanjuje dotok krvi u bubrege, a to dugoročno može dovesti do oštećenja bubrega, pa čak možda i zatajenja. Stoga je izrazito važno koristiti ih ukratko onako kako piše u uputama. Naravno, naveden je i nedostatak sna. Kvalitetan san ključan je za zdravlje cijelog našeg organizma, već smo to isticali jako puno puta u našoj emisiji. Tijekom spavanja, naime, bubrezi obnavljaju svoje tkivo i zapravo pravilno reguliraju funkcije. Jednostavno, ako ne spavate dovoljno, taj će se proces definitivno poremetiti. Dugoročno može povećati rizik, naravno, od oštećenja vaših bubrega. Pušenje cigareta, naravno svi dobro znamo koliko su cigarete nezdrave, ne štete naravno samo plućima nego i bubrezima. Istraživanja naime pokazuju da pušači češće imaju proteine u urinu, što je znak jednog zapravo oštećenja bubrega. Pušenje također povisuje krvni tlak i sužava krvne žile, što smanjuje dotok krvi u bubrege, a time se povećava rizik od ozbiljnih bolesti bubrega. Nedovoljan unos vode je također nešto podosta opasno, dakle voda pomaže bubrezima kako bi iz tijela mogla ukloniti one otpadne tvari, također smanjuje rizik naravno od bubrežnih kamenaca te infekcija mokračnog sustava. U posebnim slučajevima poput nekih bolesti bubrega, unos tekućine naravno treba prilagoditi, vrlo je važno naglasiti obavezno uz savjet vašeg liječnika. Nije baš zdrav niti prekomjeran unos mesa, to se također napominje kao jedna od loših stvari. To je posebno problematično za osobe koje već imaju određenih problema s bubrezima, dakle koji su, evo, možemo reći, već u nekakvom procesu liječenja tih svojih problema. Dakle, prekomjeran unos mesa definitivno nije nešto što se preporučuje. Idemo mi malo zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda idemo lagano i na drugu temu.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo bio nam je to jedan lijepi glazbeni predah i evo nas u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Evo nas i na drugoj današnjoj temi. Koliko puta je normalno buditi se usred noći, sudeći prema vašoj dobi? Evo možemo reći situacije s kojima se mnogi susreću, dakle noćna buđenja mogu biti normalna, mogu biti posljedica, ne znam, stresa, navika, nekakvih zdravstvenih problema, ali evo, ipak kad postanu učestala i evo kad itekako utječu na vaše svakodnevno funkcioniranje, to definitivno može upućivati na određeni poremećaj sna.

Buđenje usred noći je naravno podosta često frustrirajuće, ali evo, možda može biti i normalan dio obrasca vašeg spavanja, objašnjava Ruhir Patel, trostruko certificirani specijalist za medicinu upravo spavanja. Međutim, evo, problem nastaje kada učestalost takvih stvari prelazi nekakvu uobičajenu granicu, to definitivno onda upućuje na jedan dublji problem ili, evo, prema njegovim riječima, okvirne normale vrijednosnih noćnih buđenja su sljedeće. Dakle, u onoj odrasloj dobi jednom do dva puta tijekom noći, u srednjoj odrasloj dobi dva do tri puta, a u kasnijoj odrasloj dobi tri do pet puta. Jednako je naravno važno da evo se osoba nakon buđenja može ponovno uspavati unutar 30 minuta, naglašava to doktor Patel, to su naravno itekako važne stvari da evo ako se već budite da imate evo jednostavno tu blagodat da se možete relativno brzo ponovno uspavati. Iako povremeno buđenje noću nije nikakav razlog za zabrinutost, stručnjaci naravno upozoravaju da je vrlo važno reagirati ako to počne utjecati na vaše svakodnevno funkcioniranje, kaže doktorica Morgana Soffler, specijalistica medicine spavanja i docentica na New York Medical College-u. Poremećaj sna često je posljedica kombinacije više čimbenika od vaših zdravih, odnosno od vaših životnih navika do zdravstvenih problema, a specijalist za spavanje može vam pomoći u otkrivanju zapravo uzroka vašeg nespavanja. Nesanica je najčešći uzrok kronično poremećenog sna, kaže doktorica Soffler. Istraživanja pokazuju da stres, anksioznost, depresija značajno doprinose svim vašim problemima koje imate sa spavanjem, a kod osoba sa nesanicom često su povišene razine kortizola, takozvanog hormona stresa. Jedna od čestih, a zapravo možemo reći neprepoznatih uzroka je opstruktivna apnea u snu. Radi se o stanju u kojem dolazi do opuštanja mišića grla i privremenog prekida disanja, zbog čega mozak, možemo reći, budi osobu kako bi ponovno uspostavio normalno disanje. Tipični simptomi uključuju hrkanje, buđenje onako uz određeni osjećaj gušenja, te zapravo učestalo noćno mokrenje, prekomjernu dnevnu pospanost, te jutarnju suhoću usta ili glavobolju. Stručnjaci navode niz dodatnih faktora koji mogu narušiti vašu kvalitetu sna. Dakle, evo, previsoka temperatura u spavaćoj sobi, to je jedan od prvih uzroka, dakle, u spavaćoj sobi ne smije biti previše toplo, neodgovarajući madrac, recimo, koji stvara određeni pritisak na vaše tijelo. Nakon toga korištenje mobitela, evo, neposredno prije spavanja, o tome smo već govorili u više različitih emisija, da bi trebali napraviti određenu pauzu nakon korištenja bilo kakvog uređaja prije samog spavanja. Konzumacija alkohola u ranim večernjim satima, to definitivno nije dobro zbog fragmentiranja sna i smanjivanja REM faze. Tako da eto, to su neki od razloga, naravno razlozi mogu biti stvarno ići u svim smjerovima, u svakom slučaju evo, ako primijetite da je problem velik, da se javlja previše često i da naravno itekako utječe na vaš cijeli organizam i zapravo na cijeli vaš život, definitivno bi se trebali evo obratiti liječniku. Drugi glazbeni predah prije posljednjeg dijela današnje emisije Put do zdravlja.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: I evo nas, dragi naši slušatelji, kod posljednje teme u našoj današnjoj emisiji Put do zdravlja. Miris vašeg daha može jako puno toga otkriti o vašem zdravlju. Neugodan zadah čest je problem koji može izazvati nelogodu u određenim društvenim interakcijama, dok većina u tim trenucima poseže za žvakačim gumama ili vodicama za ispiranje usta, oni zapravo vrlo često samo prikrivaju problem. Iako je istina da su loš zadah najčešće odgovorni ostaci hrane ili jednostavno jutarnja suha usta, postoji i specifičan miris koji može biti suptilan, ali jedan važan signal koji vam tijelo šalje, ukazujući na potencijalne zdravstvene probleme koji nadilaze usnu šupljinu. Razumijevanje tih signala može biti ključno za rano otkrivanje i liječenje različitih stadija. U gotovo 90% slučajeva, dakle ipak je riječ o usnoj šupljini, glavni uzrok je aktivnost bakterija koje prirodno obitavaju u našim ustima. Kada ne održavamo temeljitu oralnu higijenu, čestice hrane zaostaju između zuba i na neravnoj površini jezika, postajući hrana za te mikroorganizme. U procesu razgradnje proteina, anaerobne bakterije, dakle, oslobađaju hlapljive sumporne spojeve poput vodikovog sulfida i metilmerkaptana, koji su odgovorni za karakterističan onako miris, odnosno smrad. Iako su oralni problemi najčešći uzrok, ponekad specifični miris daha može ukazivati na sistemske probleme koji zahtijevaju liječničku pažnju. Ti mirisi nastaju kada tijelo ne može pravilno, recimo, preraditi određene kemikalije koje potom ulaze u krvotok te oslobađaju se kroz pluća prilikom izdisaja. Tako da evo, u svakom slučaju, ako nemate problema sa oralnom higijenom, a ako i dalje imate, možemo reći, neugodan jutarnji zadah, definitivno bi evo trebali obratiti pozornost na neke stvari. Evo, uvijek kažu, prvi korak je naravno ipak usredotočiti se na besprijekornu oralnu higijenu. Dakle, redovito pranje zubi, korištenje zubnog konca, sve one stvari koje se evo podrazumijevaju, ali evo, u svakom slučaju, ako nije ništa od toga, onda bi bilo možda vrlo dobro zapravo posavjetovati se sa svojim zdravstvenim djelatnikom, dakle prvenstveno sa zubarom. Ako niti zubar ne pronađe nešto što bi, možemo reći, zapravo prouzrokovalo taj vaš jutarnji zadah, onda bi se zapravo trebali obratiti i svom liječniku opće prakse. Ono što naravno treba napomenuti, dakle, detaljan opis mirisa i drugih simptoma može definitivno pomoći liječniku u usmjeravanju daljnjih pretraga kako bi se zapravo otkrio ili, možemo reći, isključio nekakav sistemski uzrok. Iako većina slučajeva je dosta bezazlena, evo, bez obzira na to, ignoriranje signala koje vam tijelo vaše šalje nikada zapravo nije baš preporučljivo. Eto, dragi naši slušatelji, došli smo lagano i do kraja naše današnje emisije Put do zdravlja. Tri teme smo obradili, na samom zaključku emisije ćemo još malo zasvirati, tako da eto, uživajte i u naravno našem glazbenom dijelu programa. Kažem, još jedna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti u našoj emisiji Put do zdravlja. Lijep pozdrav!

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

Još malo glazbe, a onda i vijesti medija servisa točno u 15 sati. What's up?

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe koje organizira Rakvijak. Raspravlja se o trenutnoj situaciji, dobrim praksama, nadzoru vojske kao i pravima pripadnika policije i vojske. Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk otkrio je da su na sastanak stigli predstavnici svih zemalja osim Kosova, Srbije i Rumunjske.
2: A za koji se nadam da će u širokom ruku izbjeći ovog puta našu regiju, važno je međusobno razgovarati i važno je pronaći način da se preveniraju određene tenzije, ne samo one koje služe u dnevno političke svrhe, nego i neka pitanja koja su ostala neriješena iz raznih razdoblja prošlosti.
1: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin s Riječkog Korza ponovno je uputila ministrici zdravstva Ireni Hrstić pitanje kada će Riječki KBC dobiti prvi javni PET CT uređaj. Naglasila je kako je samo prošle godine za PET CT pretrage Medikol uplaćeno 20 milijuna eura.
3: Tražimo da vlada kupi KBC u Rijeka PET CT. Da li je nakon 17 godina došlo vrijeme da građani Primorsko-goranske županije i Istarske županije da imaju vlastiti PET CT, a ne da svi skupa ovise o Medikolu kojeg isti ti građani preplaćuju u milijunima. I pozivam sve građane da vrše pritisak na vladu potpisujući našu peticiju koju tražimo da to bude odmah.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati u oči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atlante Mario Pašalić rekao je da će ovo biti dobar test u oči prvenstva.
4: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku. Evo, tjedan danas smo na okupu. Neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Samo u klubu imam su igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 25, Rijeka broj 26, dok je u Splitu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
6: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.
7: Evo nas, dragi naši slušatelji, na samom početku novog programskog i glazbenog sata. Temperatura nam je 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Prometno izvješće.
6: Provjerit ćemo trenutnu vremensku situaciju uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je relativno uredna, bez nekih većih problema, ne samo u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, sve više manje pod kontrolom, tako da eto, samo možemo reći da se nadamo da će tako i ostati tijekom cijelog ovog dana i tijekom cijelog tjedna. Vremenski uvjeti također povoljni za vožnju, tako da eto, samo neka traje, što bi se reklo. U svakom slučaju, svim dragim vozačima naravno želimo sretan put i prije svega ugodnu vožnju.
5: S
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen dan Osječko-baranjske županije.
0: Blic vijesti.
1: Nastavljeno suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima.
0: Blic vijesti.
1: Grmoja o vladinom antiinflacijskom paketu, poduzetnicima se nameću novi nameti, dok banke ponovno ostvaruju rekordnu dobit.
0: Blic vijesti.
1: Porast anksioznosti, depresije i digitalnog opterećenja.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski zamolio Trumpa, projektile Patriot.
0: Blic vijesti.
1: Izrael nastavlja napade i širi okupaciju Libanona, Trump ljut na Netanjahua.
0: Blic vijesti.
1: Pentagon zabranio novinarima boravak u tiskovnom uredu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije.
0: Blic vijesti.
1: Olmisum pobjedio Rijeku, majstorica u Rijeci odlučit će prvaka Hrvatske u futsalu.
0: Blic vijesti.
1: Rijeka dobila novo pojačanje za iduću sezonu, prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić ponovno potpisao za Rijeku.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

0: događanja i novine u gospodarstvu.
1: Analize, istraživanja,
0: savjeti, komentari i gosti.
1: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. Prva tema naše današnje emisije, u prvom tromjesečju dobit banaka 419,7 milijuna eura, skok od gotovo 12%. Evo taman jedna tema na koju se nadovezujemo zapravo, evo čuli ste i u našim blic vijestima što je rekao i saborski zastupnik Grmoja. U prva tri mjeseca ove godine s dobiti je poslovalo 19 kreditnih institucija, dok je gubitak od 339 tisuća eura zabilježila JIT banka. Kreditne institucije u Hrvatskoj, dakle 19 banaka, jedna stambena štedionica, u prvom ovogodišnjem tromjesečju poslovale su sa neto dobiti, dakle riječ je o neto dobiti, 419,7 milijuna eura, što je za 12% više nego u prvom tromjesečju prošle, odnosno 2024. godine, podaci su to Hrvatske narodne banke. Dakle, porast od 12%, pri čemu je rast u cijelosti ostvaren pod utjecajem jednokratnog učinka prihoda ostvarenog prodajama vlasničkog udjela jedne banke. Dakle, posljedica tih kretanja jest povećanje vrijednosti pokazatelja profitabilnosti. Prinos na imovinu iznosio je 1,9%, prinos na kapital 17,2%. Istaknuto je to u HNB-ovom komentaru kretanja u bankovnom sustavu za prvi ovogodišnji kvartal. Prema privremenim nerevidiranim podacima i tablicama koje je Središnja banka objavila na temelju podataka koje su joj dostavile kreditne institucije, s dobiti ih je u prva tri mjeseca ove godine poslovalo 19 kreditnih institucija, dok je gubitak od 339 tisuća eura zabilježila JIT banka. Najveću dobit imala je Zagrebačka banka, 135,8 milijuna eura, nakon toga slijedi Erste banka, 121,7 milijuna eura, dok je treća po dobiti Privredna banka Zagreb, 65,4 milijuna eura. Kako navode iz HNB-a, ključni pokazatelji bankovnog sustava su na visokim razinama, stopa ukupnog kapitala blago se smanjila sa 22,9 na 22,5%. Pritom sve kreditne institucije imale su u stopu ukupnog kapitala veću od propisanog minimuma koji je 8%. Likvidnost bankovnog sustava mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti na visokoj razini. Na kraju prošle godine sve kreditne institucije zadovoljile su one propisane minimalne likvidnosne zahtjeve od 100%, prosječni LCR iznosio je gotovo 200%, kažu iz Središnje banke. U prvom tromjesečju ove godine ukupna imovina kreditnih institucija smanjila se na kraj 2025. godine, nije riječ o nekakvoj velikoj promjeni, promjena za 1,2%, pritom imovina se smanjila kod većine zapravo kreditnih institucija. Ukupni krediti i predujmovi smanjili su se u usporedbi sa krajem 2025. godine za 0,7 milijardi eura, odnosno za 1%. Prema podacima iz te HNB-ove tablice, kamatni prihodi u prvom ovogodišnjem kvartalu dosegnuli su 746,8 milijuna eura u odnosu na 752 milijuna na kraju lanjskog ožujka. Inače, treba napomenuti, s početkom godine, dakle na snagu su stupile zakonske izmjene koje građanima omogućuju podnošenje zahtjeva za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga, To je u nepuna 3 mjeseca ove godine učinilo više od 100.000 osoba, no podaci pokazuju da to za sad nije imalo nekakav efekt na pad prihoda banaka od naknada i provizija. Naime, ti prihodi u prva 3 mjeseca iznosili su 218,9 milijuna eura, što je otprilike negdje oko 6 milijuna eura više, no u istom razdoblju u lanjskom kvartalu, tako da evo definitivno možemo zaključiti da nije došlo do nekakvih velikih promjena. Druga tema naše današnje emisije, europske banke pripremaju se za lansiranje stablecoina, evo što to znači za građane. ECB posljednjih mjeseci sve jasnije zauzima stav da budućnost digitalnog novca u Europi treba graditi na digitalnom euru ili tokeniziranom novcu središnje banke, a ne na privatnim stablecoinima. Europska središnja banka sve otvorenije upozorava na rizike stablecoina, najveće europske banke ubrzano razvijaju upravo takve proizvode, tako da se eto Europa našla u jednoj neobičnoj situaciji. Regulator koji želi zaštititi monetarni suverenitet postaje sve skeptičniji prema privatnom digitalnom novcu, dok ga zapravo financijska industrija vidi kao ključnu infrastrukturu budućih tržišta. ECB posljednjih mjeseci sve jasnije zauzima stav da budućnost digitalnog novca u Europi treba graditi na digitalnom euru i tokeniziranom novcu središnje banke. Takvu je poziciju početkom svibnja dodatno naglasila predsjednica ECB-a Christine Lagarde, govoreći o prijedlozima da Europa razvije vlastite stablecoine kako bi odgovorila zapravo na američku dominaciju tržištem. Lagarde je odbacila argument da bi europski stablecoini trebali imati središnju ulogu u budućem financijskom sustavu. U ECB-u upozoravaju da bi veće prebacivanje štednje iz bankovnih depozita u privatne digitalne tokene moglo dodatno oslabiti bankovni sustav, smanjiti zapravo kreditnu aktivnost i otežati provedbu monetarne politike. Zato Frankfurt, evo, zagovara model u kojem će tokenizirana financijska tržišta zapravo koristiti novac središnje banke i tokenizirane depozite, a ne privatne digitalne valute. Banke pritom smatraju da Europa jednostavno ne može ignorirati činjenicu da je više od 99% globalnog tržišta stablecoina vezano isključivo uz američki dolar, ako euro ne bude prisutan u novoj digitalnoj infrastrukturi financijskih tržišta, upozoravaju, prostor će vrlo brzo zauzeti američki konkurenti. Rasprava koja se u posljednjim danima, eto, vodi upravo na toj relaciji koju smo spominjali, dakle Frankfurt-Washington, puno je zapravo više od nekakvog tehnološkog spora. Naravno, u njezinoj pozadini nalazi se pitanje, ono ključno pitanje, tko će kontrolirati novac i platnu infrastrukturu u tom digitalnom gospodarstvu, dok SAD u stablecoinima vidi zapravo jednu priliku za dodatno jačanje međunarodne pozicije dolara. ECB strahuje da bi upravo takav instrument mogao dugoročno oslabiti monetarni suverenitet Europe. Problem za Frankfurt je što tržište očito više ne želi čekati, digitalni euro još se nalazi u fazi pripreme, a europske banke već grade vlastite verzije digitalnog novca. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz jednu lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju Poslovni kalkulator i onda još vrlo kratko zasvirati do našeg dnevnika.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam Dnevnik, Radio Đakova. U povodu dana Osječko-baranjske županije, koji se obilježava danas 2. lipnja, održana je svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Uoči sjednice održan je i sastanak županice Nataše Tramišak i premijera Andreja Plenkovića.
2: Povodom dana Osječko-baranjske županije, evo i održane svečane sjednice Županijske skupštine, zahvaljujem se predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjedniku Vlade i ministrima koji su danas došli s nama obilježiti ovaj važan datum i ovu važnu svečanost. Najvažnija tema ove današnje skupštine na prvom mjestu je Klinički bolnički centar u Osijeku i početak realizacije ovog povijesni najvažnijeg i najvećeg projekta. Kako za zdravstvenu skrb naših građana, cijelog istoka Hrvatske, ne samo Osječko-baranjske županije, već cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Ovo je projekt koji će sigurno obilježiti ovo stoljeće, koji će obilježiti naše generacije, a zahvaljujući velikoj podršci Vlade Republike Hrvatske došli smo do trenutka početka realizacije projekta vrijednog 850 milijuna eura. Samo ovaj podatak govori o važnosti i veličini tog projekta, a nama je da dalje nastavimo razvijati sve one projekte koji su važni za kvalitetan život svih naših građana. Slavonija, Baranja i Srijem posljednjih 10 godina zaista ima vidljive pomake u svome razvoju. Brojni su projekti koji su se realizirali iz fondova Europske unije, kako i sredstvima Vlade Republike Hrvatske i državnog proračuna. Možemo govoriti sada o poduzetničkoj klimi koja je stabilna, gospodarstvo koje raste i razvija se, broj zaposlenosti raste na području Osječko-baranjske županije, više od 98.500 zaposlenih. Te zaista brojke govore koliko sada možemo pozitivno gledati u budućnost, kako su se trendovi promijenili, a oni znače i povratak svih onih mladih koji su prije više od 10 godina morali odlaziti van granica Republike Hrvatske. Danas zaista i tu svjedočimo pozitivne promjene. Svakim danom vidimo naše mlade obitelji koji se vraćaju na naše područje, a i mi kao Osječko-baranjska županija radimo sve one programe kako bi im pomogli i povratak i ostanak na ovom području. Još jednom zahvaljujem svima koji su uveličali ovu našu svečanost i veselim se zajedničkom radu na brojnim projektima koji nas čekaju.
1: Povodom dana županije, jučer su uručene i nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama, a među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju te promicanju kulturne baštine.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje ovog projekta 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama sa ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova na farmi sa 165 Holstein krava, ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulnjaku iz Vojvodinca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će svojom pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 prometne nesreće na području Đakova te jedna na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas potpuno drukčije vrijeme nego danas, promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te podosta nestabilno. Ono što se svakako može očekivati, to su kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme uz obilne oborine. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab, ponegdje umjeren južni ili jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti i dosta jak. Što se tiče same temperature, ona će se sutra u našem gradu u onim jutarnjim satima kretati negdje oko 15 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna kretat će se oko 21 Celzijevog stupnja. Naravno, sa dolaskom oborina temperatura će padati, vjetar bi posebno u vremenu kada će kiša zapravo pljuštiti biti dosta snažan, a evo prema onim podacima koje trenutno imamo, u jutarnjim satima možemo očekivati kišu, a obilne oborine uz grmljavinu tamo negdje u poslijepodnevnim satima.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude. Ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
4: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: govori engleski.
1: Everybody.
2: Ludilo bravo.
1: Yeah.
0: Molim?
1: Put your hands together.
3: Hit dana, Radio Đakova.
0: Evo nam, dragi naši slušatelji, i današnji hit dana.
4: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu Znam da te volim.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ako vam ikad zatvorite

Dogodilo se na današnji dan, 2. lipnja 1870. godine, hrvatski pomorac Nikola Primorac isplovio je iz Liverpoola prema američkoj obali. 1912. godine utemeljen Universal, prva velika hollywoodska filmska kuća. 1934. godine otvoren je pariški zoološki vrt. 1946. referendumom o monarhiji stvorena je Republika Italija. 1955. godine SSSR i Jugoslavija potpisale su Beogradsku deklaraciju. 1970. Papa Pavao VI.

proglasio je Nikolu Tavelića svetim. 1979. papa Ivan Pavao II. Posjetio je Poljsku i tako postao prvi papa koji je posjetio komunističku državu. 2007. godine, nakon smrti Ivice Račana, Zoran Milanović izabran je za drugog predsjednika SDP-a.

0: proturili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Klima i mi. Dramatično upozorenje, spremite se za skori povratak El Nina, bit će ekstreman. Svijet se mora hitno pripremiti za neizbježan povratak El Nina, moćnog prirodnog fenomena koji sa sobom donosi vremenske ekstreme, službeno su upozorili Ujedinjeni narodi. Ovaj žestoki klimatski obrazac koji dramatično podiže globalnu temperaturu te zapravo izaziva velike promjene u količini oborina, ima čak 80% šanse da se formira prije rujna ove godine. Također, vjerojatnost da će se zadržati do studenog iznosi golemih 90%, objavila je to Svjetska meteorološka organizacija VMO. Većina prognostičarskih modela ukazuje na to da će povratak ovog cikličkog poremećaja u oceanu i atmosferi po snazi biti najmanje umjeren, a vrlo vjerojatno iznimno jak. Znanstvenici su ranije već počeli upozoravati kako bi ovo mogao biti najsnažniji El Nino zabilježen u ovom stoljeću, piše to ugledni britanski portal Guardian. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres naglasio je da čovječanstvo ovu situaciju mora zapravo shvatiti kao jedan krajnji i hitni alarm za klimu. Uvjeti koje donosi El Nino zapravo će preliti gorivo na vatru već užarenog svijeta, posljedice će nas pogoditi još jače, osjetit će se još dalje i prelazit će državne granice razarajućom brzinom, rekao je to šef Ujedinjenih naroda. Posljednji val El Nina koji je evo harao tijekom 2023. i 2024. godine uvrstio se među pet najjačih u povijesti. Upravo je on pretvorio 2024. godinu u onu godinu koja je potukla sve dotadašnje globalne temperaturne rekorde, a iz VMO-a napominju da se neuobičajeno visoke temperature u iduća tri mjeseca očekuje u gotovo svim dijelovima planete Zemlje uz ogromnu opasnost od ekstremnih suša i zapravo nezapamćenih poplava. Evo, po samim prognozama, posebno onima za 2027. godinu, situacija baš i nije pozitivna, kaže Redmond King, kaos koji će El Nino posijati dok nas bude vodio prema vjerojatno najtoplijoj godini u povijesti mjerenja 2027. bit će apsolutno razočaravajući za poljoprivrednike. Za preveliki broj ljudi diljem svijeta to neće biti pitanje ekonomije, nego pitanje života i smrti. Evo, dragi naši slušatelji, dolazimo zapravo i do laganog kraja naše današnje emisije Klima i mi. Mi ćemo još malo zasvirati s obzirom da nam se bliži 17 sati kada nam Media Servis donosi svoje Vijesti Plus, tako da evo uživajte u ostatku našeg glazbenog programa, informativni dio programa, kako sam rekao, nastavljamo točno u 17.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17. sati. Inflacija u svibnju usporila na 5,2%. Oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja. Zemlje jugoistočne Europe okupile se na godišnjem sigurnosnom sastanku u Zagrebu. Rusija dronovima žestoko napala Ukrajinu. Uoči svjetskog prvenstva vatreni na Rujevici dočekuju Belgiju.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je na 5,2%, doznalo se od Državnog zavoda za statistiku. Na vladin paket antiinflacijskih mjera stigao je niz reakcija, kako političkih, tako i poduzetničkih, dok oporba zbog inflacije i kontinuirano rastućih troškova života proziva vladajuće, ponajviše premijera, iz Banskih dvora kritike odbacuju i uvjeravaju da ćemo u idućim mjesecima svjedočiti padu inflatornog pritiska.
2: SDP i Možemo u Zagrebu su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija, optužujući vladu da ne čini dovoljno ili da njeno činjenje ide samo u korist velikih igrača. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Onaj ko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, onaj koji je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj ko dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke koja je okupirala hrvatske institucije.
2: Antiinflacijske mjere su mjere punjenja proračuna, govori saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
4: Sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Odlično je i to, jel da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera.
2: U istom tonu i s istom metom govorio je šef Mosta Nikola Grmoja. Poručio je da bi vlada trebala početi štedjeti na sebi umjesto da malim poduzetnicima i obrtnicima nameće nove namete, dok istovremeno banke ostvaruju rekordnu dobit.
5: Banke ostvaruju rekordni profit, rekordnu dobit, a država je vrlo oprezna, država ništa ne poduzima, a kad mali obrtnik zaradi da prehrani svoju obitelj, da plati doprinose, najam, knjigovođu, opremu i režije, tada država vrlo brzo pronađe prostora za novi udar. Može se protiv ovoga snažno ustati.
2: Nezadovoljstvo poduzetnika poreznim nametima komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Ističe da će mjere stupiti na snagu tek od 1. siječnja iduće godine.
6: I onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena.
2: Što se tiče prozivki iz oporbe,
6: ne pitam oporbu. Ja ne očekujem konstruktivne prijedloge s te strane, jer ih nema ko ni dati. Ono što pitam stručnu javnost, ako nije adresiranje inflacije za uzdavanje državne potrošnje, što onda je?
2: Unatoč svemu, Ćorić tvrdi da bi nam inflacija već od idućeg mjeseca trebala krenuti siloznom putanjom. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Intervju Media Servisa.
0: Na temu inflacije i borbe protiv povećanja opće razine cijena u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo sa SDP-ovim saborskim zastupnikom i bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem.
7: Lalovac je komentirao lagani pad inflacije na 5,2% u svibnju i činjenicu da smo opet među najgorim zemljama u eurozoni, pa naglasio da nam to govori.
8: Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
7: Ističe da je energija rasla snažno oko 17%, a da je u svibnju cijena nafte pala za 20%. Također u travnju je nakon dugo vremena pala i trgovina gorivima, a snažno je usporila i trgovina na malo. Cijena hrane i na razini Europske unije je pala.
8: Da li se sad i trgovci više boje prebaciti na građane, s obzirom da su došli do razine gdje su, i znamo i prošle godine, bio bunt građana gdje su prestali kupovati. Sada ćemo vidjeti hoće li se to prebaciti i na turizam, jel? Jer turisti se također žali na vrlo visoke cijene hrane i sad su već došli do onih granica, jel? Da kažem, do granica izdržljivosti.
7: Vlada je ponovno intervenirala u cijene goriva, pa od ponoći stupaju na snagu niže cijene benzina i dizela. Na pitanje ima li smisla i dalje ograničavati cijene goriva, Lalovac je odgovorio.
8: Ja mislim da ima, znate zašto? Znači, ovo je pokazalo da je taj jedan dio građana već, vidimo da je pad bio, kažem, u maloprodaji. Ono što je važno, da se te cijene goriva ne preljevaju dalje. Znači, mislim da trebaju reagirati.
7: Vlada ponovno uvodi porez na ekstra profit. Lalovac ističe da bi bilo bolje da je od 2023. ta mjera bila kontinuirana i ustraje na tome da se taj porez preusmjeri za umirovljenike, koje neće obuhvatiti mjera ukidanja poreza na dohodak na mirovine. A što bi to konkretno da je aktualni ministar financija u ovom trenutku hitno napravio da se riješi strukturni problem inflacije?
8: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavaca kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Osjetljiviji smo na cijene hrane, a znate zašto možemo osjetljiviji od drugih zemalja? Zato što nam preko ljeta dolazi 20 milijuna novih turista. I naravno da oni koji su u tim lancima hrane žele zaradu. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
7: Što se tiče svih dosadašnjih mjera pomoći koje je vlada usvajala, istaknuo je da ga najviše brine i što je najozbiljniji problem.
8: Minusi na lokalnoj samoupravi. Znači, nikad u povijest, evo, neko oni izvade, da li je lokalna samouprava prvi put u izvršenju se prikazali 700 milijuna eura minusa. Lokalna samouprava, to je ogroman novac za njih. Ogroman novac. Znate koliko su bili lokalna samouprava 2024. Bili su 200 milijuna u plusu. Znate što će se sad dogoditi? Oni misle da će zaustaviti inflaciju. Pa to će sve lokalna samouprava prebaciti većim računima na građane.
7: Oko kandidata za HNB-ova guvernera Antu Žigmana nije iznio očekivanja, ali je zaključio da HNB nije predstavio ni jednu jedinu mjeru za smanjivanje inflacije. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Media Servis, vijesti plus.
9: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, ko organizira Rakvijak. Raspravlja se o trenutnoj situaciji, dobrim praksama, nadzoru vojske kao i o pravima pripadnika policije i vojske.
10: Na dnevnom redu godišnjeg sastanka Centra za sigurnosnu suradnju su teme od zajedničkog interesa za zemlje jugoistoka Europe koje dijele iskustva i prakse. Direktor Rakvijaka Miroslav Šćepanović istaknuo je da je cilj ove konferencije doprinos kontinuitetu regionalnog dijaloga.
11: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu negdje istočno krilo NATO saveza, istočno krilo Europske unije i cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
10: Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk otkrio je da su na sastanak stigli predstavnici svih zemalja osim Kosova, Srbije i Rumunjske.
12: I da nema ovog globalnog kaosa koje svjedočimo, a za koji se nadam da će u širokom ruku izbjeći ovog puta našu regiju, važno je međusobno razgovarati i važno je pronaći načine da se preveniraju određene tenzije, ne samo one koje služe u dnevno političke svrhe, nego i neka pitanja koja su ostala neriješena iz raznih razdoblja prošlosti.
10: Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović istaknuo je pak da trend sigurnosne nestabilnosti nije zaobišao jugoistočnu Europu.
13: Ključ dugoročne stabilnosti i sigurnosti regije leži u euroatlantskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana kao temelju mira, demokratskog razvoja i prosperiteta. S obzirom na današnje sigurnosne izazove, Rakvijak će imati značajniju ulogu i u budućnosti. Uslijed novih sigurnosnih izazova istaknuta je potreba za povećanjem ulaganja u obranu, ali i razvojem otpornosti cjelokupne države i društva.
10: Teodora Fujor iz Odjela za Euroaziju DKFA Genova poručila je da parlamenti moraju raditi više, objašnjavati javnosti sigurnosne izbore te uvjeravati da država radi u nacionalnom interesu.
14: Ovaj sastanak je važan jer dopušta parlamentarcima i stručnjacima da izravno razgovaraju i uspoređuju stvarne prakse, a ne samo ideje i zakone, da uspoređuju metode i uče jedni od drugih pored protokola i službenih izjava.
10: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Media Servis, vijesti plus.
9: podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostaće zatvoren do nedjelje, otkrio ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni dio istočnog aneksa. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te odvezen na odlagalište u Viroviticu, potvrdio je ministar. U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža.
15: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
1: Media servis Vijesti plus.
9: Svečanom sjednicom županijske skupštine koje su prisustvovali premijeri nekolicina ministara obilježen je dan Osječko-baranjske županije. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
16: Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Za grad koji je godinama bio suočen s iseljavanjem, to su posebno ohrabrujući pokazatelji.
17: Od prvoga dana jasno smo se fokusirali na mlade, na obitelj, na snažnije gospodarstvo, poljoprivredu, dostupnije zdravstvo i obrazovanje, sve generacije naših građana, te nastavak ulaganja u razvoj svih gradova i općina.
1: Media servis Vijesti plus.
9: U velikom napadu na Ukrajinu ubijeni su deseci ljudi i dok Ukrajina traži projektile za obranu i obećava odmazdu, Rusija najavljuje nastavak napada. Upravo su nastavak napada dobili stanovnici juga Libanona gdje Izrael nastavlja kao da nema primirja.
18: Ruski zračni napadi pogodili su nekoliko većih ukrajinskih gradova tijekom noći, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, ranjeno više od 100, priopćile su vlasti. Kijev, Dnjepar, Poltava i Harkiv bili su među najteže pogođenima s oštećenim stambenim zgradama i tisućama stanovnika koji su potražili sklonište pod zemljom. Ruska strana ispalila je 73 rakete i 656 dronova diljem Ukrajine. Prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su ili potisnule 40 raketa i 602 drona. Dok ukrajinski spasitelji pretražuju ruševine, predsjednik Zelenski tražio je projektile Patriot od SAD-a u objavi na društvenoj mreži.
19: Ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada, ti će se napadi nastaviti. Europi je potrebna vlastita protubalistička obrana kako bi se ovaj rat konačno mogao završiti. Pomoć Sjedinjenih Država u opskrbi raketama za Patriot sustave je apsolutno neophodna.
18: Ova praksa će se nastaviti, komentirao je napad novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ustvrdio da su meta ovih udara bili ukrajinska vojna infrastruktura, iako scene s mjesta događaja otkrivaju drugačije. Rusija je još prošlog tjedna najavila sustavne napade kao odgovor na ukrajinski napad na Lugansk u kojemu je ubijena 21 osoba. I dok Rusija tvrdi da je tada napadnut studentski dom, ukrajinska strana poručuje da se radi o sjedištu vojne jedinice za dronove. Izrael je danas nastavio cijeli niz napada na ciljeve u Libanonu nakon što je jučer desetak civila ubijeno, a po uzoru na Gazu Izrael je napao i bolnicu u gradu Tiru. Iako su Hezbollah i Izrael uz posredstvo SAD-a pristali na deeskalaciju, od nje za sad nema ništa. Prema predloženom aranžmanu, Izrael neće napasti južna predgrađa Beiruta ako Hezbollah ne pokrene napade na Izrael. Dogovor koji se odnosi samo na dijelove Libanona posredovao je američki predsjednik Trump, koji se svime pohvalio u objavi.
19: Razgovarao sam s izraelskim premijerom Netanjahom i vojnici neće ići u Beirut, a sve trupe koje su bile tamo već su vraćene. Isto tako razgovarao sam s Hezbollahom i složili su se da će napadi prestati, da ih Izrael neće napasti i da oni neće napasti Izrael.
18: Ipak se Trump nije pohvalio navodnim ispadom na izraelskog premijera Netanjahua. Američki portal Axios tvrdi da je Trump napao izraelskog predsjednika Netanjahua tijekom telefonskog poziva prepunog psovki nakon što je Izrael najavio bombardiranje južnih predgrađa Beiruta. Prema Axiosu, Trump je navodno Netanjahua nazvao ludim i optužio ga za nezahvalnost. Ispad je prema objavama medija bio puno eksplicitniji s konkretnim porukama. Inače, žrtve su i danas zabilježene na jugu Libanona gdje izraelski ministar najavljuje nastavak operacije unatoč primjeru. Agencije javljaju da je izraelska vojska diljem Gaze i danas ubila nekoliko osoba. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Sport.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Mario Pašalić dugi niz godina je član Vatrenih, te u trenutnom kadru najbliže brojci od 100 nastupa, a izbornik Zlatko Dalić vjeruje da će se to kad ta dogoditi.
21: Ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista od kad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku trunku dao sve od sebe. Nije bio u Rusiji tada 2018. Nakon toga je evo s nama stalno i moja javna zahvala Mariju Pašaliću. Priznanje za ovo sve što je dao reprezentaciji na način koji je dao, bez prigovora, bez bilo kakvih pitanja, podpitanja, da sam rekao Mario branio, on branio. To je moja zahvala i mislim da on zavrio tih 100 nastupa i Mario hvala.
20: Koliko god je želio ući u klub 100, trenutno je za našeg veznjaka cilj svjetsko prvenstvo i dobra priprema u dvoboju protiv Belgije.
22: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
20: Izbornik Dalić složio je konačni popis igrača koji je identičan onom objavljenom 20. svibnja, a sada je fokus na prijateljskoj utakmici protiv Belgije.
21: Puno energije, puno volje kod dečki, oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni, i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
20: Euforija među navijačima sve je prisutnija, a neki od njih za medija servis su rekli:
23: baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju.
24: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurati, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurati.
23: Minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
20: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije u nedjelju. Rijeka je dobila novo pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još godinu dana. Druga je ovo epizoda Puljića u dresu Rijeke, a tijekom prvog mandata imao je 77 nastupa uz 29 golova te 11 asistencija. Puljić je s Vukovarom prošle godine ispao iz lige, iako je bio drugi topnik lige.
25: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i sigurno da oni imaju zasluge što sam ja ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
20: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi sa 74-72 za 1-0 u seriji. Početak druge utakmice u 20:15, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, inflacija u svibnju sporila na 5,2%, oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Jura Koprek.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
26: Klub Adriatic traži konobara, barmena i kuhara. Mjesto rada je Baško Polje, a prijave traju do 4. lipnja. Knauf zapošljava radnika skladišta i utovara i radnika u proizvodnji ploča. Mjesto rada je Knin, prijave traju do 5. lipnja. Hotel Korsal, Korčula, MTZ, traži sobara, mjesto rada je Korčula, javi im se do 7. lipnja.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
27: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Plus.
28: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
29: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.posfor.com/hr.
2: Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni na istoku uz nestabilnosti provozno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, a najviše od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih, u gorju ponegdje malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.

koga nisam volio tako, dušom i tijelom beskrajno lako.

0: radost.
1: Radio Đakovo.
2: Petar Grašo otvorit će nam novi glazbeni sat. Dragi naši slušatelji, čuli ste i Vijesti Plus Media Servisa.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu Znam da te volim.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Nešto novo iz svijeta glazbe, Miroslav Škoro i pjesma Šešir.
2: U jednom dahu, stepenica sto, prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Novo iz svijeta glazbe. Novo, novo, novo, novo.
2: 5 do 6 vijesti.
3: Poštovani slušatelji, slijede nam vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije, koji se obilježava danas, održana je i svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Uoči same sjednice održan je i sastanak županice Tramišak i premijera Plenkovića.
2: Vijesti.
3: Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
2: Vijesti.
3: Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova.
2: Vijesti.
3: U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovci pri žetvu. Posjetitelja očekuje bogat folklorni program, pjesma, narodne nošnje, tradicija svoga kraja, a smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30.
2: Vremenska prognoza.
3: Očekuje nas sutra potpuno drukčije vrijeme od današnjeg, jako puno oblačnog vremena te jako puno oborina, prvenstveno kiše, a nakon toga i pljuskova. Što se tiče same temperature, ona će se u jutarnjim satima kretati oko 12, maksimalna dnevna oko 20.
2: Slušali ste vijesti 5 do 6.
3: Uživajte u ostatku ovog lijepog dana uz program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek.
0: Brazda.
2: Gotovo 700 proizvođača i partnera okupilo se na Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek. Ujedno, kako je istaknuo ravnatelj, profesor doktor znanosti Zvonimir Zdunić, najvećem danu polja navedenih kultura u Hrvatskoj.
3: Gotovo 700 proizvođača i partnera okupilo se na Danu polja pšenice i ječma na Poljoprivrednom institutu Osijek, gdje je predstavljeno čak 40 sorti, kako već poznatih, tako i novo priznatih.
4: Osječki institut, naša županija i naš grad su prepoznati kao izvor kvalitetnog sortimenta na tri kontinenta, konkretno u Europi, među zemljama Europske unije, ali isto tako i među zemljama koje nisu u Europskoj uniji. Nadalje u Aziji radimo zajedno sa turskim poslovnim partnerima, radimo u Uzbekistanu, radimo u Iranu, Iraku i u Libanonu, a u novije vrijeme ušli smo i na afričko tržište, konkretno Alžir i Maroko.
5: Ovdje ima jedna pšenica koju ja kod kuće imam sada zasijani par hektara. Ima još jedna ovdje preko, barunca. Za sada pšenice su u dobrom stanju. Rodovi su svake godine sve bolji i bolji. Ne znam šta drugo reko, već pohvalio institut.
6: Najviše od pšenice sijemo upravo sortiment kraljicu. Razlog tomu je što se ona godinama pokazala kao jedna od najboljih sorti po prinosu i kvaliteti. Kad je idealna godina prinosi ide 9,5-10 tona.
7: Znate kako kažete, kombajn izađe iz polja, ne možemo sa sigurnošću reći kako će se ovo razdoblje visokih temperatura možda odraziti. Ono što želimo skrenuti pozornost našim poslovnim partnerima, poljoprivrednim proizvođačima, to je i aktualni program koji je nedavno usvojen, a koji se odnosi na sjetvu certificirane sjemena. Očekujemo da će se iduće jeseni znatno promijeniti situacija na tržištu upravo u korist certificiranog sjemena.
2: Gostima je predstavljeno čak 40 sorti pšenice i ječma, kako već poznatih, tako i novopriznatih. Kako je naglasio doktor znanosti Krešimir Dvojković, znanstveni savjetnik te predstojnik odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek, glavni cilj im je stvaranje visokorodnih, kvalitetnih, stabilnih sorti pšenice i poboljšivača. Onih koje u što većoj mjeri moraju zadovoljiti potrebe proizvođača, sjemenara, mlinarske i pekarske industrije i potrošača. Među najtraženijim sortama pšenice su i Brko, Barunica te Esekerka, čije se kvalitete prepoznate na našim poljima. Svakako treba istaknuti činjenicu da Poljoprivredni institut Osijek nestaje s novitetima, jer samo 2026. priznato im je u Hrvatskoj 7 novih sorti ozime pšenice: Sobrino, Mogambo, Bazinga, Os Legica, Celestar, Fatale i Sirmios. Inače, institut se može pohvaliti činjenicom da na hrvatskom tržištu imaju čak 167 kreacija pšenice i 76 u inozemstvu. Značajne rezultate postižu i na području ječma. Naime, docent dr. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, ujedno je autor vodeće sorte ozimog ječma u Hrvatskoj, Barun. Slijede ga Maksim, pa Kum i Kralj. A ove godine priznate su nove sorte ozimog i jarog ječma, Galin, Brum, Vili, Fauvel i Don. Ističe kako se važan dio aktivnosti odnosi na Interreg projekt, koji se provodi kroz prekograničnu suradnju Hrvatske i Srbije s ciljem jačanja zajedničkih istraživačkih kapaciteta, razmjene znanja i razvoja inovativnih rješenja u području oplemenjivanja pšenice i održive poljoprivrede.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: To je to. To znači da smo došli do drugoga dijela naše brazde, nagradni dio, naravno pokrovitelj Agrokuća Makljen, koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822-544. Još uvijek aktualna svibanjska ponuda koju ste čuli, pa vjerujem da ćete mi znati nabrojati barem dva artikla iz onoga što ste čuli. Inače, tamo vas očekuje, to stalno ponavljamo, veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Sve što trebate tijekom cijele godine ili kada je riječ o sezonskim radovima potražite u Agrokući Makljen. A sada da čujemo vas, 813-249-822-271. Sigurna sam da želite sudjelovati, da želite iskušati sreću, da želite osvojiti lijepu nagradu Agrokuće Makljen. A budući da se družimo iz nedjelje u nedjelju, da ponavljamo što se sve nudi u Agrokući Makljen, sigurna sam da vam neće biti teško izdvojiti dva artikla koja ste čuli u posebnoj ponudi. Tako jednostavno, a tako korisno, jer kada dođe do izvlačenja dobitnika, možda vi baš budete jedan od sretnika.

Ja čekam, ovaj instrumental lagano svira, evo još nekoliko trenutaka vam dajem, ako ste raspoloženi sudjelovati u nagradnoj igri, a točno odgovoriti na nagradno pitanje koje je tako jednostavno, tako lagano, samo dva artikla tražimo iz ove posebne ponude.

0: Gotovo sam htjela odustati, ali neću jer znam da će se netko javiti. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Bračko iz Selaca, ovdje mikrofon.
0: Bračko,
1: da vam ne propade brazda danas.
0: Neće propasti brazda, ne. Vi brazdu zaoravamo, Agrokuća Makljen stavlja na
1: to. Je, najbolja trgovina u Đakovu sa svim i svačim.
0: Tako
1: od
0: je.
1: Od igle, što bi rekli, do cigle.
0: Od igle
1: a
0: do
1: u posebnoj
0: cigle.
1: Ponudi redna ploča 59 cm. Onda 3000 metara špaga za baliranje 25 eura, tako nešto.
0: Dobro, dobro.
1: Ima još kosilica, ima ulje, ma ima svega.
0: Trimera. Peletirano gnojivom.
1: Gnojiva, plastike, stakla, ukrasni boca, nema šta nema. Možeš cijeli dan ostati pari toči, ali sam moraš pored novčanik.
0: Pa normalno, bez novčanika se ne ide nikamo.
1: Evo, trgovina je stvarno i osoblje uslužno, ako nešto nemaju, oni vas upute gdje ima, daju vam savjet oko špricanja, oko poljoprivrede, koje sredstvo najbolje koristi, stvarno, mislim.
0: Vidim ja
1: trgovina,
0: da
1: je... Trgovina, što rekao Žika Pavlović iz dinastije na nivou...
0: Vidim ja da iskustvo iz vas progovara, da, evo...
1: Pa često sam tamo kupujem stočnu hranu i... Sve donesu u auto, ne moraš ništa nositi, stvarno mislim, nemam riječi.
0: Svaka preporuka, je li tako?
1: Svaka preporuka, ko nije bio taj, ne znaš da je propustio.
0: Tako je, Damire. I idemo samo za naše slušatelje ponoviti ime i prezime.
1: Damir Bračko, Silci, Đakovačke. Pozdrav iz Sunčanih Selaca, evo sad ćemo još
0: hvala lijepa, Damire, također.
1: I sretan vam dan državnosti za zagašnjenje,
0: hvala također. Lijep pozdrav.
1: I dugo zdravlje i još bolji glas u eteru.
0: I još bolji glas, ajde, dobro.
1: Hvala lijepa. Mislim srdačan... da ne promukne, ova?
0: Da. Srdačan pozdrav, Damire.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Bog.
0: To je to, strpljenje se isplatilo, dakle tamo kad sam već ono htjela odustati, javio se naš slušatelj Damir Bračko, točno odgovorio i više od toga i ovo ime ulazi u nagradni bubanj, pa na kraju kada bude izvlačenje vidjet ćemo kome će se sreća osmjehnuti.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: I na samom kraju naše današnje brazde, jedan savjet za voćare, osobito voćare amatere. Govorimo o kovrčavosti lista breskve koja je prisutna u svakom dvorištu, a suzbija se isključivo preventivno. Borba protiv ove bolesti zahtjeva planiranje i provodi se kroz nekoliko faza, no ako su simptomi već vidljivi na lišću, tretman fungicidima neće pomoći. U vrtu gotovo da i nema zdravih stabala breskve i nektarina. Naši stariji vole imati gotovo sve vrste voća u dvorištu, pomalo od svega, ali čini se da gube bitku s breskvama i nektarinama, osim ako nemaju neku staru autohtonu sortu. Teško je zaštititi od bolesti, pa se mnogi odlučuju na potpuno uklanjanje stabala, jer s tako smežuranim listovima niti daje zdrave plodove, niti je dekorativno. Kovrčavost lista breskve najčešća je i najopasnija gljivična bolest breskvi nektarina, uzročnik je gljivica Tafrina deformans koja prezimljuje na kori drveća, grančicama ili ljuskama pupova. Infekcija je moguća samo na mladom, nedifferenciranom tkivu s dovoljno vlage. Optimalna temperatura za infekciju je od 15 do 21 stupanj, a za razvoj oko 20 stupnjeva. Stoga je kritično razdoblje za primarnu infekciju voćke od početka bubrenja pupova do pojave zelenog vrha lista, a za nastanak infekcije potrebna je i kiša. Važno je napomenuti da nema sekundarnog širenja bolesti u voćnjaku. Koji su simptomi? Listovi su deformirani, zadebljani, prekriveni mjehurićima i ubijeni. Mijenja im se boja prvo u svjetlozelenu, zatim žučkastu i na kraju crvenu. Krajem proljeća zaraženo lišće se suši i otpada, mlade grančice su često deformirane. Borba protiv ove bolesti zahtjeva planiranje i provodi se kroz nekoliko faza. Evo nećemo sada o njima jer sve smo te faze prošli, odnosno zakasnili, jer ako su simptomi već vidljivi na lišću, tretman fungicidima neće pomoći. Kako biste pomogli stablu da se oporavi, potrebno je ručno ukloniti zaraženo lišće i spaliti ga kako biste spriječili širenje spora. Dodatno prihranite biljku kako biste potaknuli rast novoga lišća. Prorjeđivanje plodova je obavezno jer je biljka pod stresom i treba joj olakšanje kako bi se regenerirala i dala barem neke kvalitetne plodove, piše Agroklub. Dakle, ako je bolest već zahvatila stablo, jedino što možete sada učiniti je ručno ukloniti zaraženo lišće i spaliti ga.

0: A mi smo time došli do kraja današnje Brazde, do sljedeće emisije. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

prepoznali ste sigurno ovu poznatu slow rock baladu u izvedbi Marijane Držaj. Pjesma Only You jedan je od zaštitnih znakova Duva Pere i ranog rock'n'rolla. Glavni vokal u originalu otpjevao je Tony Williams i upravo njegov falset dao je ovoj čuvenoj skladbi onu posebnu nježnost i nostalgiju. Slušamo dakle veliki svjetski hit iz 55. najpoznatiju pjesmu američkog vokalnog sastava

Sarajevski pjevač Sabahudin Kurt upravo nam je otpjevao pjesmu Jedna suza na tvom licu, koju su kod nas u prepjevima snimili još i Diego Varagić te Zoran Georgijev. Original je na Sanremu 64. izveo Bobby Solo i ne znam jeste li znali, nakon nastupa bio diskvalificiran. Navodno zbog iscrpljenosti, a još više od velike treme, mladi Bobby ostao je bez glasa, pa mu je dozvoljeno da na izlučnoj večeri pjeva na playback, ali bez prava i mogućnosti da uđe u finale. Detalji o gubitku glasa i playbacku razlikuju se ovisno izvoru, no ono što je sigurno, pjesma Una lacrima su Luiso postala je

Pjesma 24 tisuće poljubaca jedan je od ključnih trenutaka talijanskog rock'n'rolla. Čuli smo je upravo u prepjevu Emira Altića, a original je na San Remu 61. u alternaciji s još jednim urlatorom, Little Tonyjem, izveo Adriano Celentano. Iako su na kraju završili na izvrsnom drugom mjestu, nastup je izazvao pravi skandal jer je Celentano tijekom izvedbe okrenuo leđa publici, što je tad na San Remu bilo nezamislivo. U svakom slučaju, pjesma se danas smatra prvim pravim rock'n'roll trenutkom najpoznatijeg talijanskog festivala.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije, koji se obilježava 2. lipnja, danas je održana i svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. U oči sjednice održan je i sastanak županice Nataše Tramišak i premijera Andreja Plenkovića. Jučer su povodom Dana županije uručene nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća te umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba te odraslih osoba s invaliditetom i pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne uključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici. Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova na farmi sa 165 Holstein krava, ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje te dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulnjaku iz Vojvodinca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu, a posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kroja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 prometne nesreće na području Đakova te jedna na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjereno na oblaku, puhat će slab, ponegdje umjeren zapadni ili sjeverozapadni vjetar. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor. Kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Semafora, emisije koja vas vodi kroz najvažnije đakovačke sportske događaje proteklog tjedna. Ja sam Matej Čujić, a u današnjoj emisiji donosimo pregled nogometnih, rukometnih, teniskih i atletskih zbivanja. Nažalost, ovoga puta nećemo govoriti o uspjesima na svim terenima. Naši predstavnici u nogometu i tenisu upisali su poraze koji su označili kraj njihovih nastupa u natjecanjima i ispadanje iz tih rangova. S druge strane, lijepe vijesti dolaze iz rukometa, gdje su mladi rukometaši otišli na završnicu prvenstva Hrvatske. Osvrnut ćemo se i na zanimljive rezultate iz svijeta atletike. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka. Ponedjeljkom u 18.
1: Našu emisiju već standardno otvaramo sa Đakovo Kroacijom, koja je ove subote igrala odlučujuću utakmicu za ostanak u drugoj nogometnoj ligi, odnosno trećem rangu hrvatskog nogometa, a u sklopu posljednjeg 30. kola goste im je stigla ekipa Lučkog. Bio je to dan D za obje ekipe, koje međusobno dijele epitet najlošijih u proljetnom dijelu prvenstva. Na kraju slave gosti, domaći tuguju, nakon samo jedne sezone, nažalost po Đakovčane, odmah se vraćaju u treću nogometnu ligu Istok. Ovaj današnji susret ponudio je dosta toga, a konačan rezultat bio je 1-2. Iako je ovaj susret ponudio dosta toga, tako nije izgledalo prvih pola sata. U tom razdoblju izdvajamo tek udarac Filipa Mihajljevića kod gostiju, koji nije ozbiljnije ugrozio domaćina. Onda je u 32. minuti gost počeo sa svojim napadima, Kristijan Blaževski je izašao sam na vratara domaćih iskosa, no nije uspio uputiti dobar udarac, a iz nastavka te akcije Lovro Stanić tuče s nekih 20 metara i izaziva lijepu intervenciju Petra Katalinića. Dvije minute poslije Blaževski opet izlazi na Katalinića, koji opet brani. Na samome kraju prvoga dijela, odlična akcija gostiju, lopta ostaje na povratnoj kao naručena za Stanića, koji ju šalje pokraj gola na iznenađenje brojnih gledatelja na pazarištu, a nakon ove šanse, sudac je poslao obje momčadi na odmor. U nastavku smo dobili totalnu opsadu domaćeg gola, gosti su nizali svoje šanse, a domaći golman Katalinić svojim se obranama prometnuo u igrača utakmice. Držao je svoju ekipu u igri koliko god je mogao. Obranio je odmah u nastavku dvije šanse, 1-1, oba je puta bio oči u oči s Mihajljevićem i oba je puta izašao kao pobjednik. U 56. minuti Katalinić je bio nemoćan, no dva udarca Ivana Raguža tada su spriječili domaći igrači, prije svega Ante Drmić koji je crte izbacio loptu. U 61. minuti domaća je momčad prvi puta opucala prema golu, bio je to udarac Josipa Kneževića s nekih 20 metara, no išla je ta lopta ravno u Eugena Cibana. Tu stižemo do 70. minute, uslijedio je odličan ubačaj iz kornera za goste, Niko Cindrić visoko je skočio i zakucao loptu u mrežu, Katalinić je prvi puta bio nemoćan. U 74. minuti Đakovčani prijete, Blažanović je smirio loptu, odlično se okrenuo i pucao, no pogađa stativu. Nadbijeno je lopti Knežević koji iz mrtvog kuta puca, pogađa Cibana koji u padu unosi loptu u gol, no igra se nastavlja. Pomoćni suras nije označio čisti pogodak što je izazvalo brojne proteste domaćih, no jasno je da se s obzirom na situaciju u kojoj se Đakovo nalazi, to bilo je potpuno opravdano. Nije to pokolebalo domaće koji su napokon krenuli prema naprijed, u 80. minuti uslijedio je slobodan udarac sa strane, Knežević je obacio, a Ljulj stavio glavu za 1-1, Ciban je otišao u prazno. Odmah poslije toga gola opet prijete gosti, Jakov Gracin izašao je mrtvu šansu, no loptu je poslao pokraj gola. U 85. mladi Ivano Novaković kod domaćih zarađuje izravan crveni karton, bio je to duel u kojemu je zakasnio te je pokupio gostujućeg napadača, pa je glavni sudac označio slobodan udarac na 17 metara i pokazao isključenje. Iz tog slobodnjaka lopta je završila u živom zidu, a nakon toga Đakovčani su bacili sve karte u napad, no bez većeg uspjeha. U jednoj takvoj situaciji Lučko je složilo kontru, Blaževski je izašao sam na Katalinića, dao na drugu za Niku Đolongu, koji zabija za 1-2, skida dres i ostavlja Lučko u ligi. Lučko sezonu završava na 13. poziciji s 29 bodova, dok je Đakovo posljednje s 25 bodova. Đakovo je tako ostala najlošija ekipa proljetnog dijela. Nakon velikih 20 bodova u prvom dijelu prvenstva, drugi dio je okončan sa samo 5 osvojenih bodova. Jednostavno, premalo za ostanak, pa ćemo tako Đakovčane iduće sezone gledati u trećoj nogometnoj ligi Istok.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje su dva đakovačka predstavnika u sklopu predzadnjeg 29. kola ostvarila polovičan učinak. Još u petak Mladosti Satnice gostovala je u Našicama kod Naška i odnijela vrijednu pobjedu rezultatom 0-2. Golove su postigli Tomas Grgačević u 24. minuti i Neven Grbeša u 73. minuti, koji je tako postavio konačnih 0-2. Mladost je s ova tri boda stigla na ukupno 41, a trenutno drži u 8. poziciju. Naški je peti sa 4 boda više. Mladost u zadnjem kolu igra sa Slogom iz Štitara. Drugi đakovački predstavnik, Šokadija iz Trizivojne, gostovala je u subotu u Otoku kod istoimenog domaćina, te je poražena rezultatom 3-1. Jedini gostujući pogodak postigao je Ivan Maršić u 23. minuti susreta. Za domaće su zabijali Tomić, Damjanović i Flanjak. Ovaj je poraz spustio Šokadiju na 3. mjesto prije zadnje kola s ukupno osvojenim 51 bodom. Otok je četvrti s 3 boda manje. U posljednjem kolu Šokadija je domaćin Radničkom i Županje. Idemo sada na terene prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske županije, gdje se jučer također igralo predzadnje 29. kolo, a naši su predstavnici i ovdje ostvarili polovičan učinak. Torpedo iz Kuševca gostovao je kod drugoplasiranog Feška u Feričancima, te je opisao visoku pobjedu rezultatom 0-4. Već u 23. minuti Kuševčani su vodili dva razlike golovima Ivana Vitmana i Dominika Radoša, nakon čega su domaći ostali s dva igrača manje zbog potpuno opravdanih crvenih kartona. U nastavku je to bilo odrađivanje posla od strane gostiju, koji su zabili još dva gola preko Gorana Borka i Josipa Mesića. Torpedo je sada osmi sa 43 boda prije zadnje kola, dok je Feško ostao drugi sa 6 bodova više. U posljednjem kolu Torpedo je domaćin Tomislavu iz Livane. A upravo je omladinac iz Josipovca gostovao u ovome kolu kod prvaka Tomislava iz Livane, koji je slavio rezultatom 3-1. Gosti su prvi poveli, već u 6. minuti zabio je Igor Stuhli, no domaćin je uspio krenuti golovima Glogača, Tomasa i Šorše. Omladinac je 12. s 36 bodova, dok je Tomislav već osigurao prvo mjesto sa 61 bodom na svome kontu. Omladinac će u zadnjem kolu igrati na svome terenu protiv Hajduka iz Marijanaca, u susretu u kojemu moraju ići na pobjedu ukoliko žele osigurati ostanak u ligi.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: A kompletirano je jučer i posljednje 26. kolo druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Prvak je poznat od prije, to je ekipa Hoška, koja će u nedjelju od 18 sati dočekati na svome terenu ekipu Bilja u kvalifikacijama za prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-baranjsku. Hoške ovo prvenstvo završio podjelom bodova u Vrbici, a u čak dvije utakmice ovoga kola palo je 10 golova. U Mladinac je razbio Slogu, dok su Hajduk i Zrinski završili prvi set. Od ranije je također poznato da iz lige ispada Dinamo iz Trnave, koji će tako iduće sezone nastupati u ligi nogometnog središta Đakovo. Pregled otvaramo s dvije subotnje utakmice, a prva od njih igrala se u Gorjanima, gdje je budućnost ugostila Naprijed iz Mrzovića. Po poziciji na tablici domaćin je bio favorit, no gost je odnio sva tri boda rezultatom 0-2. Oba je pogotka postigao Ivan Sebežević u 20. i 70. minuti susreta. Tako će Naprijed svoju sezonu završiti na 8. poziciji s 33 boda, dok je budućnost četvrta sa 41 bodom, a ovo im je bio četvrti uzastopni poraz. Drugi subotni susret igrao se u Selcima, gdje je Omladinac razmontirao Slogu iz Koritne. Konačan rezultat glasio je čak 8-2, a u golovima je prednjačio Leo Ašić, koji je zabio 4 komada. Željko Čečura dodao je 2, dok su po jedan gol zabili Ante Macokatić i Zvonimir Ašić. Oba gostujuća gola djelo su Marka Ervačića, koji je zabijao pred kraj susreta. Omladinac sezonu završava kao vice prvak sa 54 boda, a Sloga kao sedmoplasirana ekipa s 36 bodova na svome kontu. Jučerašnji dan otvaramo u Punitovcima, gdje su se susrele dvije Slavonije. U goste su stigli Budrovci. Domaćin je ostvario lijepu pobjedu rezultatom 4-1, a prvi su poveli gosti golom Jakova Sita iz 6. minute. 5 minuta kasnije Pavo Kovačević vratio je stvari na početak, da bi u 30. minuti Alen Mašić donio preokret domaćina. Nakon toga je Antonio Josipović s dva svoja gola postavio konačnih 4-1. Slavonija iz Punitovaca tako sezonu završava na 6. mjestu s 37 bodova, dok je Slavonija iz Budrovaca s 12. s 27 osvojenih bodova. Selimo sada u Semeljce, gdje domaćem poletu u goste stigao posljednji Dinamo iz Trnave. Domaćin je bio superioran, te je upisao visoko slavlje rezultatom 5-1. Briljirao je najbolji strijelac lige Mario Vuksanović, koji je utrpao 4 komada, čime je stigao do ukupne brojke od 26 golova, 6 više od prvih pratitelja. Još jedan gol dodao Josip Raković, dok je jedini gostujući pogodak postigao Ivano Čmelješević. Polet sezonu završava na 9. poziciji s 30 bodova, a Dinamo na posljednjem 14. mjestu s 22 osvojena boda ove sezone, pa će tako od jeseni nastupati u ligi nogometnog središta Đakovo. U Vrbici je domaći Radnik ugostio prvake iz Gašinaca. Odigrana je jedna mirna utakmica u kojoj je prvi poveo Hošk u 51. minuti golom Grge Miličevića. Domaćin je potom izjednačio pogotkom Adama Kovačevića iz 69. minute, a bio je to i zadnji gol ovoga susreta. Tako je bod otišao na svaku stranu, uz po jedan gol na svakoj strani. Poslije utakmice, Hošk je dobio zaslužene medalje i trofej. Radnik sezonu završava na 10. poziciji s 27 bodova. Hošku sezona dakle nije još gotova, kako smo već spomenuli, njih u nedjelju s početkom od 18 sati u Gašincima očekuje prvi susret kvalifikacija za prvu županijsku nogometnu ligu, a protivnik će biti ekipa Bilja, koja je osvojila drugu županijsku nogometnu ligu nogometnog središta Osijek. Ukupno je Hošk ove sezone osvojio 61 bod, 7 više od drugoplasiranog Omladinca. Idemo u Široko polje, gdje se po rezultatu igrao tenis. Tamo je Hajduk sa 6-4 dobio Zrinskog iz Drenja. Bio je to odličan susret za sve gledatelje, a domaćin je poveo već u prvoj minuti golom Marina Millera. U 10. minuti gost se vraća, a gol je zabio upravo bivši igrač Hajduka Bruno Švitek. Novo vodstvo domaćima donosi Luka Bede u 30. minuti, nakon čega Mate Veselinović i Josip Eling dižu na 4-1, što je bio konačan rezultat prvoga dijela. U 51. minuti Domagoj Ladan smanjuje na 4-2, potom opet Veselinović diže na 3 razlike, pa opet smanjuju gosti preko Roberta Vidovića u 68. minuti na 5-3. 6 minuta kasnije Franjo Josip Jukić zabija za 5-4 i tako unosi nervozu kod domaćina. No pitanje pobjednika rješava Stjepan Đambić u 85. minuti utakmice golom za konačnih 6-4. Hajduk je tako ovu povratničku sezonu u ovome rangu završio na 5. poziciji s 39 bodova, dok je Zrinski kao novak u ligi završio 11. s 27 bodova na svome kontu. Za kraj smo u Piškorevcima, ostao nam je susret ratara i vinogradara iz Mandićevca koji je završen minimalnom pobjedom domaćina od 1-0. Jedini gol na utakmici, vrijedan sva tri boda, postigao je Mateusz Bebelakova u 21. minuti susreta. Ratar je s ova tri boda došao do ukupno 48 na svome kontu, a sezonu u kojoj su obranjali naslov okončat će na trećoj poziciji. Vinogradar je predzadnji, 13. s 27 osvojenih bodova. I evo tako je, poštovani naši slušatelji, spušten zastor na još jednu sezonu druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Hoški iz Gašinaca je prvak, ide u kvalifikacije za prvu županijsku nogometnu ligu, dok je Dinamo iz Trnave ispao u ligu nogometnog središta Đakovo. Iduće sezone, Velebit iz Potnjana dolazi u ovaj rang jer je osvojio upravo ligu nogometnog središta Đakovo, a možda dođe i Radnički iz Viškovaca koji je tamo bio drugi. Samo ako Hoško uspije proći kvalifikacije, iako Mladinac iz Josipovca ostane u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Osječko-baranjskoj.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Prebacujemo se na teniska događanja u kojima je Đakovački teniski klub u protekla dva vikenda upisao nova dva poraza. Prvo su pretprošlog vikenda Đakovački tenisači gostovali u Puli gdje su upisali poraz koji ih je doveo na posljednje mjesto na tablici. Teniski klub Pula pobijedio je rezultatom 6-1. Jedini bos Đakovačku momčad ostvario je mladi Ivano Luka Tavić koji je sa 6-3 i 7-5 bio bolji od Timotija Putinje. Jučer se igrao susret i posljednjih petog kola u kojemu su Đakovčani na svom terenu morali pobijediti Rabac, a Kromo Savica je trebala izgubiti u Karlovcu. Nažalost, nije se dogodilo niti jedno, niti drugo. Rabac je slavio Đakovu rezultatom 2-5, a jedina dva đakovačka boda osvojili su Tomislav Marjanović i Ivano Luka Tavić. Marjanović je s 2 puta po 6-2 bio bolji od Mateja Malčića, dok je Tavić bio bolji od Roberta Dadića sa 6-0 i 6-3. Tako je naša ekipa u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi završila na posljednjem mjestu tablice s 1 pobjedom i 4 poraza u 5 kola, osvojivši samo 4 boda.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka. Ponedjeljkom u 18.
1: Imamo ovoga puta i nešto rukometnih vijesti, a mladi đakovački rukometaši u generaciji U15 ostvarili su veliki uspjeh plasmanom na završnicu prve Hrvatske rukometne lige koja se igra od 31. svibnja do 3. lipnja u Poreču. Đakovčani su tijekom prvenstva prve Hrvatske rukometne lige U15 regije 4 osvojili 3. mjesto sa 43 boda. Đakovčani su upisali 21 pobjedu, 1 remi i 4 poraza. Ispred njih su također sudionici završnice Ivan Mikanovci i Vira Virovitica. Đakovčani se nalaze u skupini A zajedno sa Zagrebom, Karlovcem, Solinom i Ivančicom Ivanec. Dakle, mladi đakovački rukometaši odigrat će 4 utakmice u skupini, a nakon toga slijedi razigravanje za poredak. Treneri su Josip Punda i Goran Frizon. A odigrane su već i prve dvije utakmice, nažalost naši su rukometaši upisali 2 poraza. Prvo su poraženi od Zagreba rezultatom 8-28, a potom je od Solina 22-26. Danas đakovačke rukometaše očekuju još dvije utakmice. U 14 sati igra se protiv Ivančice Ivanec, a u 18 sati protiv Karlovca.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: U subotu, 30. svibnja, u Osijeku je održano atletsko natjecanje pod nazivom Krug za jug, a organizator ove utrke je gradska četvrt Jug 2, kojom se obilježava dan te četvrti. Glavna utrka Krug za jug okupila je ukupno 184 sudionika, 124 atletičara i 60 atletičarki. Već tradicionalno na ovom natjecanju, pod vodstvom trenera Zvonka Karolija, nastupili su i članovi atletskog kluba Sla Anteperić Đakovo. U utrci na 300 metara Karla Matić osvojila je prvo mjesto. Elena Matić sudjelovala je u dvije utrke, na dionici od 600 metara osvojila je zlatnu medalju, a na dionici od 5 km zauzela je 10. mjesto s vremenom 23 minute, 24 sekunde i 8 stotinki. Ela Đelatović također je nastupila u utrci na 5 km, a ona je osvojila 3. mjesto. U muškoj konkurenciji na 5 km Stipo Đelatović zauzeo je 13. mjesto. Ostajemo kratko na atletici, a jučer je u Đurđenovcu održan 11. Đurđenovački mali maraton na kojemu je sudjelovalo dvoje članova atletskog kluba Sla Ante Perić. U utrci na 5 km Ela Đelatović osvojila je prvo mjesto istrčavši zadanu dionicu za 21 minutu, 38 sekundi i 7 stotinki. U muškoj konkurenciji na istoj dionici nastupio je Stipo Đelatović. On je u ukupnoj konkurenciji osvojio 4. mjesto, a u dobnoj kategoriji M45 zauzeo je prvo mjesto.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Iako su nogometni i teniski tereni ovoga puta donijeli razočarenje za naše predstavnike, mladi rukometaši pobrinuli su se za optimizam plasmanom na završnicu prvenstva Hrvatske, dok su atletičari nastavili bilježiti vrijedne nastupe i rezultate. Hvala vam, dragi naši slušatelji, na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz našu emisiju. Ostanite uz sport, ostanite uz Radio Đakovo. Ja sam Matej Čujić, a mi se čujemo u sljedećem semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik Radio Đakova. U povodu dana Osječko-baranjske županije, koji se obilježava danas 2. lipnja, održana je svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Uoči sjednice održan je i sastanak županice Nataše Tramišak i premijera Andreja Plenkovića.
2: Povodom dana Osječko-baranjske županije, evo i održane svečane sjednice Županijske skupštine, zahvaljujem se predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, potpredsjedniku Vlade i ministrima koji su danas došli s nama obilježiti ovaj važan datum i ovu važnu svečanost. Najvažnija tema ove današnje skupštine na prvom mjestu je Klinički bolnički centar u Osijeku i početak realizacije ovog povijesti najvažnijeg i najvećeg projekta. Kako za zdravstvenu skrb naših građana, cijelog istoka Hrvatske, ne samo Osječko-baranjske županije, već cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Ovo je projekt koji će sigurno obilježiti ovo stoljeće, koje će obilježiti naše generacije, a zahvaljujući velikoj podršci Vlade Republike Hrvatske došli smo do trenutka početka realizacije projekta vrijednog 850 milijuna eura. Samo ovaj podatak govori o važnosti i veličini tog projekta, a nama je da dalje nastavimo razvijati sve one projekte koji su važni za kvalitetan život svih naših građana. Slavonija, Baranja i Srijem posljednjih 10 godina zaista ima vidljive pomake u svome razvoju. Brojni su projekti koji su se realizirali iz fondova Europske unije, kako i sredstvima Vlade Republike Hrvatske i državnog proračuna. Možemo govoriti sada o poduzetničkoj klimi koja je stabilna, gospodarstvo koje raste i razvija se, broj zaposlenosti raste na području Osječko-baranjske županije, više od 98.500 zaposlenih. Te zaista brojke govore koliko sada možemo pozitivno gledati u budućnost, kako su se trendovi promijenili, a oni znače i povratak svih onih mladih koji su prije više od 10 godina morali odlaziti van granica Republike Hrvatske. Danas zaista i tu svjedočimo pozitivne promjene. Svakim danom vidimo naše mlade obitelji koji se vraćaju na naše područje, a i mi kao Osječko-baranjska županija radimo sve one programe kako bi im pomogli i povratak i ostanak na ovom području. Još jednom zahvaljujem svima koji su uveličali ovu našu svečanost i veselim se zajedničkom radu na brojnim projektima koji nas čekaju.
1: Povodom dana županije, jučer su uručene i nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i organizacijama, a među ovogodišnjim laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena Đakovo, kojemu je pripalo to priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju te promicanju kulturne baštine.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea sutra će održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje ovog projekta 36 mjeseci. Udruga Amadea kroz svoj dnevni boravak, ali i druge aktivnosti, već 15 godina aktivno djeluje u području pružanja podrške starijim i osamljenim osobama sa ciljem unapređenja kvalitete njihova života, smanjenja socijalne isključenosti te osiguranja dostupnije i kvalitetnije skrbi u zajednici.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je jučer Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova na farmi sa 165 Holstein krava, ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulnjaku iz Vojvodinca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će svojom pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 11 prometnih nesreća, pri čemu je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 3 na području Našica, 2 prometne nesreće na području Đakova te jedna na području Belišća, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas potpuno drukčije vrijeme nego danas, promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te podosta nestabilno. Ono što se svakako može očekivati, to su kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme uz obilne oborine. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab, ponegdje umjeren južni ili jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti i dosta jak. Što se tiče same temperature, ona će se sutra u našem gradu u onim jutarnjim satima kretati negdje oko 15 celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna kretat će se oko 21 celzijevog stupnja. Naravno, sa dolaskom oborina temperatura će padati, vjetar bi posebno u vremenu kada će kiša zapravo pljuštiti biti dosta snažan, a evo prema onim podacima koje trenutno imamo, u jutarnjim satima možemo očekivati kišu, a obilne oborine uz grmljavinu tamo negdje u poslijepodnevnim satima.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.